Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută astăzi Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. În zilele de 4 și 5 septembrie a avut loc la Bichișceaba evenimentul intitulat Zilele județului Bichiș. La eveniment au urcat pe scenă și dansatorii români de la Aletia, care apoi au fost invitați pe data de 12 septembrie și la Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară. O a treia manifestare, la care a dat spectacol echipa păstrătorilor de tradiții românești, s-a consumat sâmbătă, 19 septembrie, când acasă la Aletia s-a organizat Ziua Naționalității Române. Așa deci, echipa aletiană, în primele trei săptămâni ale lunii septembrie, nu a avut nici un sfârșit de săptămână liber. În prima parte a ediției îl veți auzi pe Gheorghe Badi, conducătorul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Serialul intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, prezintă astăzi un jucător de bază al chinezului Timișoara în perioada în care bănățenii dominau fotbalul românesc. Asemenea mai multor jucători din acea perioadă, și el a evoluat atât pentru echipa națională a României, cât și pentru cea a Ungariei. Este vorba despre Mihai Tanzer, care în naționala României, cu care a participat la Jocurile Olimpice de la Paris în 1924, a adunat 10 selecții. După ce a câștigat 6 titluri consecutive cu chinezul, în anul 1929 pleacă în străinătate, transferându-se la Ferencváros Budapesta. Își primește cetățenia maghiară și devine Tancos Mihai, ca mai apoi să evolueze pentru naționala Ungariei. Pe 25 septembrie 1872 a avut loc inaugurarea gării de nord din București și s-a deschis prima linie de cale ferată București-Ploiești. Săptămâna trecută, vineri 25 septembrie, cu ocazia împlinirii a 154 de ani de la darea în folosință a gării de nord din capitala României, v-am oferit câteva informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, martor la momente definitorii din istoria României, precum vizita țarului Alexandru al II-lea al Rusiei sau revenirea regelui Mihai I în România. În 1883, aici s-a oprit pentru prima dată trenul Orient Express. După ce v-am oferit vinerea trecută mai multe informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, astăzi difuzăm o convorbire realizată cu Virgil Oprea din Seghedin, care este originar din satul Trenu, din comuna Chioșdeanca, din județul Prahova. Domnia sa, când merge acasă, totdeauna trece și prin principalul nod feroviar din România. 29 septembrie este a 272-a zi a calendarului gregorian și a 273-a zi în anii bisecți. Mai sunt 93 de zile până la sfârșitul anului. Vom deschide și calendarul aniversărilor, din care aflăm că în 1910, în această zi, s-a născut ieromonahul Arsenie Boca. Doamnelor și domnilor, iată câteva dintre recomandările emisiunii. Împreună cu Nod Gabor, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele două ore.

0: να μέσει να σανού μάτια πιέντανης νόσα νου είδε πιάτρα σάρα σαν πέτια ευρωτάτα.
1: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile.
2: Știri.
1: Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Băcescu din Jula va găzdui în ziua de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din țara noastră. La competiție sunt invitați să participe atât elevi din ciclul primar și gimnazial, cât și liceienii. Aceștia vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul național de povestiri biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din Jula.
3: Turneul cultural interdisciplinar Muzică și Identitate Românească va ajunge la începutul lunii octombrie în două comunități românești din Ungaria. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și reunește cadre didactice și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Primul eveniment va avea loc luni, 5 octombrie, de la ora 19, în Biserica Sfânta Treime din Bătania. Publicul va putea urmări un spectacol de orgă, canto, flaut și sand art. Vor participa organista Cristina Struța, soliștii vocali Nectaria Sucă și Titus Jiboc, flautista Francesca Rosenbacher și artista Mariana Pachiș. La orgă vor evolua și Dominic Saigo și David Benitez. Turneul va continua joi, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Programul va cuprinde un recital de orgă, canto și poezie, susținut de Cristina Struța, mezzosopranele Aura Twarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Mina și actrița Daniela Bostan. Cele două manifestări propun publicului o întâlnire deosebită cu muzica, poezia și arta vizuală reunite sub semnul culturii și al identității românești.
1: Centrul Cultural Beșenei Ferenc din Hudmezuva Șarhei va găzdui în ziua de 9 octombrie, cu începere de la ora 18, lansarea volumului Odierme cu Orvoș, semnat de Potoki Bilo. Cartea prezintă viața și activitatea profesională a lui dr. Ioan Cozma, 1933-2020, medic pediatru, originar din comuna Micherechi. Volumul reunește materiale în care dr. Ioan Cozma vorbește sub diferite forme despre propria viață și despre cei 62 de ani de activitate profesională. După cum subliniază prezentarea cărții, pentru a obține o imagine autentică despre viața unui om, este important ca acesta să fie ascultat în primul rând în propriile sale cuvinte.
3: Locuitorii comunei Chitichaz, care au împlinit vârsta de 65 de ani, sunt așteptați în data de 5 octombrie la manifestarea dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Programul va începe la ora 11 și se va desfășura în sala mare a Casei de Cultură din localitate. Participanții vor fi întâmpinați într-un cadru festiv și vor putea urmări un spectacol muzical. La final, organizatorii le vor oferi și o masă comună. Manifestarea este sprijinită de Primăria Comunei Chitichaz și de Instituția Socială și de Protecție a Copilului din cadrul microregiunii Jula.
1: Reunind în jur de 2400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani din România, diaspora și alte țări, întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi s-a desfășurat la București în perioada 31 august-3 septembrie 2026. La eveniment au participat și 8 tineri români din Ungaria, însoțiți de părintele Visarion Tuderici. După ce s-a terminat întâlnirea, micul grup a luat drumul spre Moldova și Bucovina, cu scopul de a vizita mai multe mănăstiri din acele regiuni ale României.
2: Așa cum ne-am spus și tinerilor cu care am participat, tinerilor care au reprezentat Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, le-am zis că ne întoarcem acasă, dar ne întoarcem prin Moldova. Și atunci am făcut ca drumul de întoarcere să fie prin Moldova și prin Bucovina. Din București am pornit, după terminarea evenimentului, spre județul Neamț. Aici am vizitat mănăstirile Văratec, unde sunt moaștele sfinților Gheorghe Pelerinu, Iacob Udneanul și acelor trei călugărițe canonizate anul acesta. Apoi ne-am dus la mănăstirea Agapia.
1: Ne-a spus părintele Visarion Tuderici. Prea fericitul părinte patriarh Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj la deschiderea simpozionului internațional de misiologie ortodoxă, în care a evidențiat misiunea bisericii în lume. Scrie pagina bazilica.ro. Manifestarea academică a avut loc pe 28 și 29 septembrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Dimensiunea misionară este una dintre preocupările principale ale bisericii. Misiunea pe care o desfășoară biserica se fundamentează pe cuvintele Domnului Hristos adresate apostolilor: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura, a subliniat prea fericirea sa. Patriarhul României a amintit că cel mai important aspect al misiunii bisericii este cel legat de mărturisirea și propovăduirea adevărului Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Continuăm cu fotbal. Ieri, în a doua etapă a grupelor Ligii Națiunilor, s-a disputat meciul România-Bosnia. Cu 3 zile înainte, pe 25 septembrie, noua ediție a Ligii Națiunilor a început pentru România cu partida din deplasare cu Suedia. România se află într-o grupă cu Suedia, Polonia și Bosnia. Suporterii nu au fost deloc optimiști. Indiferent că sunt din Segedin sau Chiticaz, opinia lor rimează.
4: N-a avut noroc România la tragerea,
5: nu,
4: la sort.
5: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor.
6: Vreți să fiu sincer? 50-50. Da, 50 ăla cu să se califice cu indulgență, pentru că nu mai avem valori.
7: Echipa este în Liga B și dacă termină pe primul loc în această grupă, în B4, da, atunci se califică în elita fotbalului european, în Liga A, unde adversari vor fi Spania, Anglia, Germania, Franța.
6: De ce poate joace și noi nu? N-au tot două picioare ca românii? Eu atât întreb.
1: Au spus Petru Sălăjan din Chiticaz și Virgil Oprea din Segedin, întrebați în urmă cu câteva zile despre Liga Națiunilor și Naționala de Fotbal a României.
3: Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va urca în data de 11 noiembrie pe scena Sălii Mari a Academiei de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Concertul, programat de la ora 19:30, reprezintă cea de-a treia etapă a turneului internațional intitulat Spiritul României, după spectacolele susținute la Musikverein din Viena și la Filarmonica din Berlin. Invitatul special al serii va fi Bogdan Gergely, unul dintre cei mai apreciați pianiști maghiari. Artistul este legat de Orchestra Filarmonicii din Târgu Mureș printr-o prietenie și o colaborare artistică de aproape 3 decenii. Pentru prima dată, această colaborare va fi prezentată publicului pe una dintre marile scene muzicale ale Budapestei. Concertul va aduce și o premieră. Bogdan Gergely va interpreta alături de orchestră pe pianul Bogdan, instrumentul care îi poartă semnătura. La pupitrul dirijoral se va afla dirijorul argentinian Pablo Boggiano. Programul serii va reuni creații semnate de George Enescu, Franz Liszt și Johannes Brahms. Artiștii din România și Ungaria se vor întâlni astfel pe scena Academiei de Muzică Liszt Ferenc într-un eveniment care transmite mesajul central al proiectului: muzica poate apropia oameni, culturi și comunități.

0: Prognoza Meteo.
1: Ca și zilele trecute, și miercuri vom avea parte de o zi însorită. Minimele nopții de marți spre miercuri vor fi destul de scăzute, oscilând între 1 și 10 grade. În timpul zilei apoi, mercurul termometrelor va urca până în jur de 27 de grade. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 27 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: În zilele de 4 și 5 septembrie a avut loc la Bihișceava evenimentul intitulat Zilele județului Bihiș. La eveniment au urcat pe scenă și dansatorii români de la Aletia, care apoi au fost invitați pe data de 12 septembrie și la Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară. O a treia manifestare, la care a dat spectacol echipa păstrătorilor de tradiții românești, s-a consumat sâmbătă, 19 septembrie, când acasă la Aletia s-a organizat Ziua Naționalității Române. Așa deci, echipa aletiană în primele trei săptămâni ale lunii septembrie nu a avut nici un sfârșit de săptămână liber.
2: Cum biruit îl întreb pe domnul Gheorghe Bagi, conducătorul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Bună ziua!
3: Bună ziua! Ha, păi bine! Bine, că suntem bucuroși că atâtea invitații avem și putem să dansăm pe scenă și să mergem și să ne arătăm că încă șamu suntem și dăm programul nostru, bineînțeles, dansurile noastre, cântăcile noastre și în capăt Ficiorescu și așa cu programul ăsta ne-am prezentat și la Bihișceava și la Jula. Și aici, la Aletia, când a fost festivalul ăsta. Și apoi, noi avem mare bucurie pentru inima noastră că putem să dansăm și putem să mergem și ne prezentăm.
2: Cred că nu mă înșel dacă spun că și la Ceava, și la Jula, și acasă la Aletia, firește, nu pentru prima dată ați susținut spectacol. La Bihișceava și în anii trecuți ați fost. Cum a fost acum, în 2026, acest eveniment de la Bihișceava, zilele județului Bihiș? Cum v-ați simțit acolo?
3: Bine, am simțit după masă. Am mers la Bihișceava, că atunci s-a început.

0: vizitatorii evenimentului bine.
1: Cum să nu? Tare mulți au fost. Tare mulți au fost din județ, din toate partea. Au fost acolo de la Ceana de Paz, au fost de la Chichia, Scolariș, apoi au fost de la Jula, apoi Bolo și multe echipe s-au prezentat pe scenă și a fost un tare frumos program și ne-am simțit tare bine că iar ne-am întâlnit cu oameni de aceia cu cine avem cunoștință și oleacă am vorbit despre dansuri, despre lucrurile reașe ce facem noi și a avut mare succes, nu numai noi, ne-am simțit tare bine pe scenă și după aceea, cum am zis, cu dansătorii ceia cu care avem cunoștință, am vorbit oleacă și am băut beară, pic de răchie și apoi ne-am veselit.
0: Și cred că ați avut acolo timp și pentru a vă uita la târgul, deoarece a fost și un târg, meșteri populare au expus acolo lucrările lor și poate ați și cumpărat câte ceva.
1: Cum să nu? Apoi am adus acasă ceva cadouri, că așa am subit să facem, că dacă mergem undeva și vedem lucruri de acelea, atunci cadou, ducem și acasă și la nepoturi, și la un cum eu, și la muiere, și apoi așa și capătă ceva din festivalul ăsta.
0: Apoi a trecut o săptămână și pe 12 septembrie ați fost la Jula, în fața cetății, unde din 2019, dacă nu mă înșel, se ține Festivalul Gastronomic pe Țară, un eveniment care de la un an la altul este din ce în ce mai mare. Așa ați văzut și dumneavoastră că vin din ce în ce mai mulți oameni la acest eveniment.
1: Cum să nu? Tare mulți au fost. Acolo în fața cetății, acolo a fost festivalul ăsta și tare mulți oameni. Și echipe oferit, au făcut multe mâncări și apoi am putut să mergem și după spectacol. Atunci am avut vreme și am mers și atunci am gustat și noi mâncările acelea care au făcut echipe de la Cerșiu, de la Chichihaz, de la Jula, de la Michereci și a fost tare frumos. Apoi cândva, nu, aici a fost festivalul ăsta, atunci la liceu la Nicolae Arbalcescu, acolo a fost, dar apoi aici poate să fie acarcine și au fost tare mulți oameni s-au adunat aici și bineînțeles că au fost și din România cântăreți și s-au prezentat cu dansuri și ne-am bucurat că iar ne-am întâlnit. Apoi acolo a fost și domnul consul de la Sighighin, domnul consul de la Jula și am vorbit despre lucrurile noastre și ne-am bucurat că iar ne-am întâlnit.
0: Și este mai bine aici. Ați amintit că pe vremuri a fost la Liceul Românesc Festivalul Gastronomic, dar cred că aici este mai bine, deoarece nu numai noi românii putem fi acolo, ci și turiștii care vizitează orașul Jula în această perioadă se pot întâlni cu noi, cu românii din Ungaria și pot vedea că ce tradiții, ce mâncăruri avem.
1: Așa e. Și ori vine și din România, din departe, de la San Gheorghe, am vorbit cu oameni de aceia care de acolo au venit la festivalul ăsta, păi bineînțeles că au fost aici la Jula și eu așa cred că aici au fost la baie și aici au stat mai multă vreme. Și am vorbit cu ei și s-au bucurat că au văzut dansurile noastre, dansurile micheretene, dansuri românești și bineînțeles că și dansuri de la Colari și multe, cam 3-4 dansuri au văzut de la Bolo și cine mai s-au prezentat pe scenă.
0: Echipa din Aletia, cu ce mâncare s-a pregătit? Ce mâncare au gătit aletenii acolo?
1: Apoi noi am un an făcut mâncare, nu a fost cine să fiară, dar am dat programul, ne-am prezentat pe scenă și după aceea atunci am mers la chichezenie, eu ofer, apoi de aici de la Aletia școala românească ofer și au primit locul triile, au fost în jur. Și apoi ei au spus că cine e prima,

0: apoi locul 2, locul 3 și arhitenii de aici, de la școala românească, eu au primit locul 3. Și
1: este foarte frumos.
0: O primit. Da, cum să nu? Michirechi au primit locul 1 și apoi au fost tare, tare bune mâncări. Și bineînțeles că și în mare căldare ofert, cine a fost acolo, a putut să meargă acolo și a putut să gustează mâncarea asta, corcăpătat lume așa, să mânce. Și mulți turiști au fost acolo, că de loc acolo baia și apără acolo și s-au bucurat că festivalul au văzut. Și dacă urmăși în țară, acasă, au spus că Lăjula, festivalul de asta, care rămânii au făcut. Și ne-am bucurat că am putut să vorbim și cu oamenii de ăștia care au venit din țara noastră, ce știu, de la Sopron, au venit de la Budapesta, de la Nirechează, au fost aici mulți. Și așa facem noi cunoștință nouă.
1: Și pentru acești oameni este o adevărată curiozitate să se întâlnească și cu cultura românească.
0: Cum să nu? Și i-au plăcut tare dansurile românești și dansurile ungurești. Bineînțeles că ori dansat colariș, ori dansat și de la Ardeal dansuri și dansurile chichezenie. Și ori văzut programul ăsta care a fost tare, tare frumos. Și ne bucurăm că noi am, de când festivalul ăsta, de atunci noi în tot anul suntem acolo și ne prezentăm pe scenă. În anul trecut atunci am fert, nu a fost cine să facă mâncarea, că cine a făcut până am bătaș TV a murit, apoi Nicolae singur nu a putut să facă și așa a fost festivalul ăsta. Bine a fost și așa.
1: Sigur, și la anul cu siguranță o să găsiți om cine să gătească la acest eveniment.
0: Apoi nu a avut vreme să vie, că este da. Între noi, numai ei nu au putut să vie la festivalul ăsta și după aceea a rămas programul ăsta.
2: Doamnelor și domnilor, l-ați auzit pe Gheorghe Badi, conducătorul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia.
3: O voce românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.

0: 29 septembrie este a 272-a zi a calendarului gregorian și a 273-a zi în anii bisecți. Mai sunt 93 de zile până la sfârșitul anului 2020.
1: Calendarul zilei.
0: În pagina dedicată evenimentelor sunt consemnate următoarele. La 29 septembrie 855, Benedict al III-lea devine papă. În anul 1227, Frederic al II-lea, împărat al Sfântului Imperiu Roman, este excomunicat de papa Grigore al IX-lea pentru greșeala de a fi participat la cruciade. În anul 1964 a avut loc bătălia de la Aurei. Forțele engleze înving pe cele franceze și este sfârșitul războiului breton de succesiune. La 29 septembrie 1760, fortăreața Detroit, în frunte cu majorul Robert Rogers, se predă fără luptă împotriva trupelor britanice, ca ultima fortăreață franceză în America de Nord. În anul 1885, la Blackpool, s-a dat în folosință una dintre primele linii de tramvai electric din lume. În anul 1911, în această zi 29 septembrie, Italia declară război Imperiului Otoman, după ce otomanii au lăsat să treacă termenul ultimatumului italian de predare a orașului Tripoli. În 1938 a avut loc semnarea acordului de la München. Marea Britanie, Franța și Italia recunosc cedarea regiunilor locuite de germanii, sudeți din Cehia către Germania și a celor locuite de polonezii din Cehia către Polonia. La 29 septembrie 1954, 12 țări au semnat un acord privind înființarea Consiliului European pentru cercetarea nucleară. În 1955 are loc premiera mondială a operei Îngerul aprins de Sergei Prokofiev la Teatru La Fenice din Veneția. La 29 septembrie 1962, Canada lansează pe orbită satelitul Alouette I, stabilind o premieră. Acesta era primul satelit lansat de un alt stat în afară de SUA și URSS. Putem citi în pagina dedicată evenimentelor. La 29 septembrie 1910 s-a născut Arsenie Boca, părinte ieromonah, teolog și artist plastic, muralist ortodox român, stareț la Mănăstirea Brâncovianu de la Sâmbăta de Sus și apoi la Mănăstirea Prislop, unde, datorită personalității sale, veneau mii și mii de credincioși, fapt pentru care a fost hărțuit de securitate. A fost închis la Securitatea din Brașov, dus la Canal, închis la Jilava, București, Timișoara și Oradea. A pictat biserica din Drăgănescu, precum și icoana Maicii Domnului cu pruncul din altarul Bisericii Sfântul Elefterie din București. Arsenie Boca este considerat de către unii din ucenicii săi ca fiind cel mai mare duhovnic român al secolului 20. La mormântul său de la Mănăstirea Prislop din Țara Hațegului se perindă zilnic sute de pelerini, scrie Wikipedia.

din Seghedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm ediția cu serialul intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute și care prezintă astăzi un jucător de bază al chinezului Timișoara în perioada în care bănățenii dominau fotbalul românesc. Asemenea, mai multor jucători din acea perioadă și el a evoluat atât pentru echipa națională a României, cât și pentru cea a Ungariei. Este vorba despre Mihai Tanzer, care în Naționala României, cu care a participat la Jocurile Olimpice de la Paris, în 1924 a adunat 10 selecții. După ce a câștigat 6 titluri consecutive cu chinezul, în anul 1929 pleacă în străinătate, transferându-se la Ferencváros Budapesta. Își primește cetățenia maghiară și devine Tanzos Mihai, ca mai apoi să evolueze pentru Naționala Ungariei. Povestea începe la Timișoara, unde, la începutul secolului 20, timp de aproape 20 de ani, maidanele au creat fotbaliștii ce peste ani aveau să contribuie la supremația fotbalistică a orașului bănățean. Mihai Tanzer este unul dintre timișorenii formați ca fotbaliști pe câmpurile virane ale urbei de pe Bega, care au făcut parte din perioada romantică a fotbalului, delimitată de cele două războaie mondiale. Mișu, după cum îi mai spuneau colegii, s-a născut la Timișoara în 7 februarie 1905 și a făcut parte dintr-o familie de șvabi. De altfel, în limba germană, numele de familie pe care îl purta înseamnă dansatorul. Avea să și-l respecte, întrucât fentele pe care le făcea cu grație în jurul balonului se transformau într-un dans seducător în fața adversarilor, fiind un deliciu pentru spectatori. Se arată în articolul intitulat Mihai Tanzer, fotbalistul timișorian, campion în două țări. Articolul, semnat de Dan Oancea, a fost publicat în anul 2018 pe pagina presalert.ro. Cităm: Mihai Tanzer, la vârsta de 13 ani, în 1918 s-a legitimat pentru prima dată ca jucător de fotbal la echipa funcționarilor, unde a stat timp de 2 ani. Până să ajungă la chinezul Timișoara în 1921, unde a bifat principalele realizări din cariera sa sportivă și de unde a devenit primul jucător român recunoscut de presa europeană, Tanzer a făcut o scurtă escală, timp de un sezon, și la o altă echipă, la RGMT. Fotbalul se bucura și la acea vreme de o mare popularitate în rândul tinerilor. La 16 ani, când dansatorul a ajuns în curtea chinezului, în lotul echipei se aflau aproape 100 de sportivi. În orice caz, selecția a fost făcută cum trebuia, iar printre cei care urmau să evolueze în campionatul național pentru trupa timișoriană se afla și Tanzer. Nici nu ar fi putut fi altfel, întrucât presa din acele timpuri îl considera ca fiind primul fotbalist român complet. Au urmat 6 sezoane în care Tanzer și chinezul au câștigat 6 titluri și 2 cupe ale României. Mișu a ieșit în evidență și prin golurile spectaculoase pe care reușea să le înscrie, nu doar prin driblingurile de finețe cu care le încolăcea picioarele celor care încercau să stea între chinezul Timișoara și titlurile de campioni.
era un fotbalist de talie mijlocie, care a jucat la Chinezul pe postul de interstânga și s-a consacrat pe cel de extremă dreaptă în 1922, după retragerea lui Bruno Steiner. Antrenorul Franz Domme, considerat unul dintre cei mai buni din toate timpurile, l-a îndemnat să-și schimbe postul din teren. În Naționala României, cu care a participat la Jocurile Olimpice de la Paris în 1924, a adunat 10 selecții. După ce a câștigat 6 titluri consecutive cu chinezul, în anul 1929 pleacă în Ungaria, transferându-se la Ferencváros Budapesta, una dintre cele mai puternice echipe ale regiunii. Își primește cetățenia maghiară și devine Tancoș Mihai, ca mai apoi să evolueze pentru Naționala Ungariei. Cu Ferencváros reușește să adauge alte 6 trofee în propria vistierie: 3 titluri de campion, 2 cupe ale Ungariei și, poate cea mai importantă, Mitropa Cup în anul 1937, un fel de Cupa Campionilor din perioada interbelică. Un episod important din cariera sa a avut loc în anul 1938, atunci când, din postura de campion al Mitropa Cup, împreună cu Ferencváros o întâlnea pe Ripensia Timișoara, proaspăt înscrisă în competiția continentală. Atunci, pentru că federația a considerat că stadionul de pe Bega nu îndeplinea condițiile optime pentru un astfel de meci, disputa a fost mutată în București, pe Arena Venus. Când a fost prezentat prin intermediul megafonelor, 30.000 de oameni s-au ridicat în picioare și l-au aplaudat la scenă deschisă pe fotbalistul român, care totuși nu a făcut parte din echipa României, ci a făcut deplasarea în Uruguay cu celebrul Conte Verde la primul campionat mondial de fotbal din anul 1930, dar nici la cel din Italia, ce a avut loc 4 ani mai târziu. În ciuda emoțiilor pe care le-a avut la întâlnirea cu puternica echipă timișoreană, Tancoș a marcat chiar golul victoriei ungurilor în minutul 87, scorul final find 5-4 pentru Ferencváros. S-a întors în Timișoara după 10 ani de la plecare, în 1939, redevenind astfel Mihai Tenzer, în orașul unde a copilărit și a întâlnit pentru prima dată fotbalul, a mai evoluat timp de un an, după care a devenit antrenorul Ripensiei, ai cărei ani de vârf erau deja trecuți. Nu au existat probleme la repatrierea sa, întrucât nu își pierduse cetățenia română. A ieșit apoi treptat din lumea fotbalului și și-a continuat viața la Cluj-Napoca, unde a încetat din viață la data de 22 septembrie 1993, la vârsta de 88 de ani. Am încheiat citatul. Doamnelor și domnilor, ați ascultat serialul intitulat Poveștile din fotbal, care merită cunoscute și care a venit astăzi cu povestea unui jucător de bază al chinezului Timișoara în perioada în care bănățenii dominau fotbalul românesc. Asemenea mai multor jucători din acea perioadă, și el a evoluat atât pentru echipa națională a României, cât și pentru prima reprezentativă a Ungariei. Mihai Tenzer, în Naționala României, cu care a participat la Jocurile Olimpice de la Paris în 1924, a adunat 10 selecții. După ce a câștigat 6 titluri consecutive cu chinezul, în anul 1929 pleacă în străinătate,
transferându-se la Ferencváros Budapesta. Își primește cetățenia maghiară și devine Táncos Mihály, ca mai apoi să evolueze pentru Naționala Ungariei.

0: A fost ora 17.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Împreună cu Livia Stăvaru vă prezentăm știrile.
1: Știri.
0: Liceul, Școala Generală și Căminul de Elevi Românesc Nicolae Bălcescu din Jula va găzdui în ziua de 12 octombrie concursul național de povestiri biblice adresat elevilor școlilor românești din țara noastră. La competiție sunt invitați să participe atât elevi din ciclul primar și gimnazial, cât și liceienii. Aceștia vor avea ocazia să își demonstreze cunoștințele despre Sfânta Scriptură și capacitatea de a prezenta într-un mod expresiv întâmplări și personaje biblice. Evenimentul își propune să apropie tânăra generație de valorile creștine și să încurajeze interesul elevilor pentru învățăturile și povestirile Bibliei. Concursul național de povestiri biblice va avea loc luni, 12 octombrie, la Instituția Românească de Învățământ din Jula.
2: Turneul cultural interdisciplinar Muzică și Identitate Românească va ajunge la începutul lunii octombrie în două comunități românești din Ungaria. Proiectul este finanțat de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni și reunește cadre didactice și studenți ai Facultății de Muzică și Teatru din cadrul Universității de Vest din Timișoara. Primul eveniment va avea loc luni, 5 octombrie, de la ora 19, în Biserica Sfânta Treime din Bătania. Publicul va putea urmări un spectacol de orgă, canto, flaut și sand art. Vor participa organista Cristina Struța, soliștii vocali Nectaria Sucă și Titus Jiboc, flautista Francesca Rosenbacher și artista Mariana Pachiș. La orgă vor evolua și Dominic Saigo și David Benitez. Turneul va continua joi, 8 octombrie, de la ora 19, în sala festivă a Liceului Românesc Nicolae Bălcescu din Jula. Programul va cuprinde un recital de orgă, canto și poezie, susținut de Cristina Struța, mezzosopranele Aura Tvarovska și Iris Nistor, soprana Casiana Mina și actrița Daniela Bostan. Cele două manifestări propun publicului o întâlnire deosebită cu muzica, poezia și arta vizuală reunite sub semnul culturii și al identității românești.
0: Centrul Cultural Beșenei Ferenc din Hudmezővásárhely va găzdui în ziua de 9 octombrie, cu începere de la ora 18, lansarea volumului O gherme cu orvoș, semnat de Potoki Bilo. Cartea prezintă viața și activitatea profesională a lui dr. Ioan Cozma, 1933-2020, medic pediatru, originar din comuna Micherechi. Volumul reunește materiale în care dr. Ioan Cozma vorbește sub diferite forme despre propria viață și despre cei 62 de ani de activitate profesională. După cum subliniază prezentarea cărții, pentru a obține o imagine autentică despre viața unui om, este important ca acesta să fie ascultat în primul rând în propriile sale cuvinte.
2: Locuitorii comunei Chitichaz, care au împlinit vârsta de 65 de ani, sunt așteptați în data de 5 octombrie la manifestarea dedicată Zilei Internaționale a Persoanelor Vârstnice. Programul va începe la ora 11 și se va desfășura în sala mare a Casei de Cultură din localitate. Participanții vor fi întâmpinați într-un cadru festiv și vor putea urmări un spectacol muzical. La final, organizatorii le vor oferi și o masă comună. Manifestarea este sprijinită de Primăria Comunei Chitichaz și de Instituția Socială și de Protecție a Copilului din cadrul microregiunii Jula.
0: reunind în jur de 2400 de tineri cu vârste între 16 și 35 de ani din România, diaspora și alte țări. Întâlnirea internațională a tinerilor ortodoxi s-a desfășurat la București în perioada 31 august 3 septembrie 2026. La eveniment au participat și 8 tineri români din Ungaria, însoțiți de părintele Visarion Tuderici. După ce s-a terminat întâlnirea, micul grup a luat drumul spre Moldova și Bucovina, cu scopul de a vizita mai multe mănăstiri din acele regiuni ale României.
3: Așa cum ne-am spus și tinerilor cu care am participat, tinerilor care au reprezentat Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, le-am zis că ne întoarcem acasă, dar ne întoarcem prin Moldova. Și atunci am făcut ca drumul de întoarcere să fie prin Moldova și prin Bucovina. Din București am pornit, după terminarea evenimentului, spre județul Neamț. Aici am vizitat mănăstirile Văratec, unde sunt moaștele sfinților Gheorghe Pelerinu, Iacob Udneanul și acelor trei călugărițe canonizate anul acesta. Apoi ne-am dus la mănăstirea Agapia.
0: Ne-a spus părintele Visarion Tuderici. Prea fericitul părinte patriarh Daniel, patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, a transmis un mesaj la deschiderea simpozionului internațional de misiologie ortodoxă, în care a evidențiat misiunea bisericii în lume. Scrie pagina bazilica.ro. Manifestarea academică a avut loc pe 28 și 29 septembrie la Facultatea de Teologie Ortodoxă Justinian Patriarhul din București. Dimensiunea misionară este una dintre preocupările principale ale bisericii. Misiunea pe care o desfășoară biserica se fundamentează pe cuvintele Domnului Hristos adresate apostolilor: mergeți în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la toată făptura, a subliniat preafericirea sa. Patriarhul României a amintit că cel mai important aspect al misiunii bisericii este cel legat de mărturisirea și propovăduirea adevărului Evangheliei Domnului Iisus Hristos. Continuăm cu fotbal. Ieri, în a doua etapă a grupelor Ligii Națiunilor, s-a disputat meciul România-Bosnia. Cu 3 zile înainte, pe 25 septembrie, noua ediție a Ligii Națiunilor a început pentru România cu partida din deplasare cu Suedia. România se află într-o grupă cu Suedia, Polonia și Bosnia. Suporterii nu au fost deloc optimiști. Indiferent că sunt din Segedin sau Chiticaz, opinia lor rimează.
4: N-a avut noroc România la tragerea,
5: nu,
4: la sort.
5: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor.
6: Vreți să fiu sincer? 50-50. Da, 50 ăla cu să se califice cu indulgență, pentru că nu mai avem valori.
7: Echipa este în Liga B și dacă termină pe primul loc în această grupă, în B4, da, atunci se califică în elita fotbalului european, în Liga A, unde adversari vor fi Spania, Anglia, Germania, Franța.
6: Ei, de ce poate joace și noi nu? N-au tot două picioare ca românii? Eu atât întreb.
0: Au spus Petru Sălăjan din Chiticaz și Virgil Oprea din Segedin, întrebați în urmă cu câteva zile despre Liga Națiunilor și Naționala de Fotbal a României.
2: Orchestra Filarmonicii de Stat din Târgu Mureș va urca în data de 11 noiembrie pe scena sălii mari a Academiei de Muzică Liszt Ferenc din Budapesta. Concertul, programat de la ora 19:30, reprezintă cea de-a treia etapă a turneului internațional intitulat Spiritul României, după spectacolele susținute la Musikverein din Viena și la Filarmonica din Berlin. Invitatul special al serii va fi Bogdan Gergely, unul dintre cei mai apreciați pianiști maghiari. Artistul este legat de Orchestra Filarmonicii din Târgu Mureș printr-o prietenie și o colaborare artistică de aproape 3 decenii. Pentru prima dată, această colaborare va fi prezentată publicului pe una dintre marile scene muzicale ale Budapestei. Concertul va aduce și o premieră. Bogdan Gergely va interpreta alături de orchestră pe pianul Bogdan, instrumentul care îi poartă semnătura. La pupitrul dirijoral se va afla dirijorul argentinian Pablo Boggiano. Programul serii va reuni creații semnate de George Enescu, Franz Liszt și Johannes Brahms. Artiștii din România și Ungaria se vor întâlni astfel pe scena Academiei de Muzică Liszt Ferenc într-un eveniment care transmite mesajul central al proiectului: muzica poate apropia oameni, culturi și comunități.

0: Prognoza meteo.
1: Ca și zilele trecute, și miercuri vom avea parte de o zi însorită. Minimele nopții de marți spre miercuri vor fi destul de scăzute, oscilând între 1 și 10 grade. În timpul zilei apoi, mercurul termometrelor va urca până în jur de 27 de grade. Maximele zilei vor fi cuprinse între 22 și 27 de grade Celsius. Ați ascultat știrile zilei.

nașe, nu, până nu plătesc mielul, și să-l pui în capul mezi, hop, lângă strusul mie.

0: Pe 25 septembrie 1872 a avut loc inaugurarea Gării de Nord din București și s-a deschis prima linie de cale ferată, București-Ploiești. Săptămâna trecută, vineri, 25 septembrie, cu ocazia împlinirii a 154 de ani de la darea în folosință a Gării de Nord din București, v-am oferit câteva informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, martor la momente definitorii din istoria României, precum vizita țarului Alexandru al II-lea al Rusiei sau revenirea regelui Mihai I în România. În 1883, aici s-a oprit pentru prima dată trenul Orient Express. Deși în ziua de astăzi este cea mai mare și mai importantă gară din București și din România, Gara de Nord nu a fost prima din capitală, acest titlu fiind deținut de Gara Filaret, care a fost înființată la 31 octombrie 1869 cu prilejul deschiderii primei linii de cale ferată, care lega Bucureștiul de Giurgiu. Importanța acesteia a scăzut din ce în ce mai mult odată cu inaugurarea Gării de Nord, ajungând în cele din urmă să fie transformată în timpul regimului comunist în autobază. După ce v-am oferit vinerea trecută, 25 septembrie, mai multe informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, astăzi difuzăm o convorbire realizată cu Virgil Oprea din Seghedin, care este originar din satul Trenu, din comuna Chioșdeanca, din județul Prahova. Domnia sa, când merge acasă, totdeauna trece și prin principalul nod feroviar din România. Ce amintiri aveți despre Gara de Nord, domnule Virgil Oprea?
1: Cunosc Gara din 1953, aveam vârsta de 5 ani, când am fost prima dată în București. Și azi este la fel. Nu e nicio diferență. Ce s-a schimbat pe vremuri, mi-aduc aminte, în anii tinereții mele, până în 90, dacă intrai în cinta gării, trebuia să plătești 50 de bani, un bilet de peron, așa se numea. Era un ceferiț acolo la intrare și îți dădea bilet, 50 de bani. Și stăteai, deci când plecai la un tren, nu mai era nevoie, nu mai plec undeva și ăla te credea. Dar cum intrai pe ușă, plăteai 50 de bani și intra. Nu mai este ce a fost, din păcate. Clasa a doua n-am fost. La clasa a întâia mă duc la sala de așteptare și asta aș vrea să o spun, să știe mai multă lume. Băncile pe care stai și aștept trenul la clasa întâia sunt din fier. Reține din fier, nu din lemn, nu din plastic, din fier. Nu e frig, într-adevăr, dar nici n-au mai fost fierile de altă dată. Dar dacă ai șansa să fie afară un minus 20-30 de grade, sigur va fi acolo. Nu prea lasă boschetarii să intre. E unul acolo care de pază, care stă și pe mine nu m-a zis mai niciodată, că eu mă duc cu bagajul și probabil că se uite și la om. Dar hai să spun altă anomalie. Gara din Brașov, care e o gară relativ nouă, deci în 65 m-am dus eu la Brașov la școală, deci era făcută în 65, nu de mult, de câțiva ani, după 1960. Avea două săli de așteptare. A întâia, clasa a întâia și clasa a doua. O să încep cu a doua. Avea aparat de radio, pe lămpi. Și scaune obișnuite. Clasa a întâia avea televizor. Te rog să reții. Nu cred că există în Europa astăzi. Avea televizor și scaune tapizate. Stăteai. Astăzi nu mai există săl de așteptare. Într-una sunt jocuri de noroc, păcănele, cum ne zic ăștia, și în altă parte e un bar. A fost închis o perioadă și a fost bar. Eu mă duc la Brașov, că am o soră la Onești și este un tren de la Brașov, Iași. Și de aceea știu. E trist. Și bagaje de mână nu mai există. Nu știu, în Ungaria există? La Becheș ceva n-am văzut. Deci vreau să-mi las geamantanul să plec în oraș. Unde
0: nu mai este. Cred că nu mai este.
1: De ce?
0: Pe vremuri a fost.
1: Păi a fost și în România, aia întreb. În București este. Chipurile de la 7 dimineața la 7 seara sau la 9, atât. La Arad a fost, dar nu mai este, la Brașov a fost, nu mai este, la Ploiești a fost, nu mai este. De ce? Nu e în stare CFR-ul să plătească un salariat la bagaje sau să dea la o firmă privată?
2: Ar fi o soluție. Da. Revenind la gara de nord, am citit că în 2013 s-a redeschis salonul Regal.
1: Eu nu l-am văzut niciodată, spre rușinea mea, da. Dar când o să-mi fac timp o dată, o să întreb de unde e și dacă se poate vizita. Plătesc, nu-i problemă.
2: Sigur,
1: vreau
2: sigur.
1: Să văd.
2: A fost ceva frumos, elegant, cred eu, în perioada interbelică.
1: Sigur,
2: când...
1: sigur. Păi ținul Regal și acum este, pe la gara Băneasa îl ține.
2: Da.
1: Nu știu unde îl ține.
2: Acolo a fost mutat.
1: Da, pe acolo îl ține, dar nici ăla nu știu de el. Știi, odată pe an, mai e pe vremuri, pe timpul lui Ceaușescu chiar, era Orient Express, de la Paris, Istanbul.
2: Da. A avut oprire și la gara de nord.
1: Și în Sinaia, oprea acolo, era Castelul Regal, acolo mi se pare că se dormeau o noapte la Sinaia și pe urmă plecau la București și de la București pleca la Ruse, că acolo e Giurgiu Ruse și mergea în Turcia, la Istanbul. Deci la Paris, știu că Paris și Istanbul era
2: da.
1: În fiecare an.
2: Și când călătoriți în România, așteptați trenul și mai poposiți mai mult timp în gara de nord?
1: De obicei cam stau o oră, o oră jumătate, pentru că eu de fapt mă duc până la Ploiești și am trenuri, dar dacă nu e ca pe vremea, eu nu sunt nostalgic după regimul comunist, dar atunci CFR-ul era a doua armata țării. La ora aia venea trenul, nu știa că plece. Acum nu se știe. Trenul care eu mă duc de obicei la Arad, la București, acum vreo 3 luni de zile a avut 6 ore întârziere. 6 ore. Îmi spui mie călătoria ce au făcut? 6 ore? E democrație, domnule, se poate întârzia. Și nimeni nu răspunde. Atunci zburau toți fratele meu.
2: Da, da.
1: Toți zburau. Era disciplină.
2: Da.
1: Transfăgărășanu în 4 ani s-a făcut. Ai fost pe el vreodată?
2: Nu.
1: Păcat. În 4 ani l-a făcut.
0: Doamnelor și domnilor, am difuzat o convorbire cu Virgil Oprea din Seghedin, care este originar din satul Trenu, din comuna Chioșdianca, din județul Prahova. Domnia sa, când merge acasă, totdeauna trece și prin principalul nod feroviar din România, gara de nord din București.

Din Segedin ascultați emisiunea în limba română, care vă invită acum la Mănăstirea Prislop. 29 septembrie este a 272-a zi a calendarului gregorian și a 273-a zi în anii bisecți. În anul 1910, în această zi, s-a născut ieromonahul Arsenie Boca. Părintele Arsenie Boca a devenit una dintre cele mai cunoscute personalități din istoria Bisericii Ortodoxe Române în ultimii ani. Locul său de veci, de la Mănăstirea Prislop, este vizitat de aproape 100.000 de pelerini săptămânal, iar mulți dintre oameni se duc cu speranța că le vor fi ascultate rugăciunile și vor fi ajutați. La mormântul lui Arsenie Boca nu trebuie să se ducă daruri, ci este de ajuns ca pelerinii să aducă cu ei dorința de a-și schimba viața. Fiindcă aceasta era dorința părintelui, să ne corectăm viața înspre bine. Oamenii trebuie să vină aici cu dorința de a-și schimba viața din răutate spre bine. Să ne punem de acord cu voia lui Dumnezeu. Părintele Arsenie Boca ne cerea să ne corectăm viața înspre bine. Acesta trebuie să fie scopul.

0: aici, au venit doi bătrânei de la Făgăraș. El de 80 de ani și soția de 79. Care mi-au povestit în biserică, soția mi-a povestit în biserică ce s-a întâmplat cu ea. Atunci avea 50 de ani de când se petrecuse minunea cu ea la sâmbăta. Și mi-au povestit așa. Ea a fost bolnavă de cancer, însă s-au dus prea târziu la medici și medicii au spus: degeaba ați mai venit acum, că ești în ultima fază de metastază și nu mai ai nicio șansă. Duceți-vă acasă și vă pregătiți de înmormântare. Ei, fiind tineri, s-au luat de mânuță și s-au dus la părintele Arsenie. Poate mai auziseră ei că i-au mai ajutat și pe alți bolnavi. Și când am ajuns la mănăstire, părintele era în mijlocul crulțul mănăstirii cu fața către poartă. Pare că ne aștepta. Și înainte de a-i zice noi bună ziua sau să rămână mâna părinte, le-a luat-o înainte părintele. Zice: ce necază vă aduc pe aici, măi? Și soțul cu lacrimi în ochi spune: părinte, soția e bolnavă de cancer. Și a spus situația ce a spus medicii. Și am venit să ne ajutați, dacă ne puteți, să ne ajutați cu ceva. Să nu moară soția. Și m-a impresionat cum l-a imitat pe părintele, a ridicat mâna dreaptă așa în sus, femeia. Ce, uite, așa a făcut părintele. Zice: măi, Victorio, mi-a spus pe nume și eu nu l-am văzut niciodată până atunci. Deci mi-a știut și numele. Și să le arătăm la medici că există un medic care te măduiește și din ultima fază de metastază, Victorio. Și a făcut semnul Sfintei Cruci peste ea, vă dați seama? Și în clipa aceea ce: du-te, măi, Victorio, acasă, că tu ești sănătoasă. Și când a ajuns acasă, n-a mai avut nimic și a venit după 50 de ani de metastază și trăiește și astăzi, aici, la crucea lui părintele, ca să se închine.
1: Ce fel de putere avea părintele Arsenie?
0: Păi putere dumnezească. Păi aici, asta e minunea. În aceasta constă minunea. Asta nu sunt lucruri întâmplătoare, că sau cine știe cum, sau unii l-au categorisit și cu alte feluri de lucruri. Dar nu, el lucra cu harul lui Dumnezeu. Cum v-am spus eu, atunci, la 7 ani, era îndumnezeit. Deci, prorocul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu. Asta e.
2: La mormântul părintelui, în fiecare zi, se stă chiar ore la rând pentru închinare, pentru o scurtă rugăciune sau o rugăminte.
3: Se spune despre acest părinte că rugăciunea lui și cei care vor veni să vor ruga la ei o să fie ajutor pentru ei și pentru diferite vindecări. Cum spunea o maicuță de aici, că și-a fost vindecată de cancer datorită rugăciunilor care a făcut la crucea lui. Ne-am rugat și noi și ne-am închinat la crucea, am pus niște flori, niște lumânări și sperăm în ajutorul lui pentru viața de dincolo și pentru viața de aici, în primul rând, care e destul de grea. Probleme nu putem spune că n-avem, că toată lumea are probleme și cu sănătatea și cu alte probleme și venim când putem, din păcate mai rar, dar mai mergem la mănăstiri.
1: Deci, stați departe?
3: Din Cluj am venit. Din Cluj am venit expre pentru mormântul părintelui Arsenie Boca.
1: Pentru că se spune că părintele Arsenie are putere și după moarte?
3: Și după moarte și rugăciune la el se spune că ajută. Și am cumpărat și ceva documentație în legătură cu viața lui și cu predicile lui. M-a pufnit și lacrimile, am plâns fără voia mea. O rugăciune spre ceruri nu strică, oriunde ai face-o e o rugăciune. Și în orice loc te rogi, după mine e un loc de închinare, e o biserică dacă te poți ruga. Și dacă te poți transpune, că trebuie să te transpui. Trebuie să fii foarte concentrat ca să poți să înalți ruga la ceruri și cum se spune cei în suflet, și inimă, și în trup, și atunci te poți ridica oarecum deasupra.
4: Personal îl consider un sfânt. Pentru mine a făcut minuni și copilul acesta este o minune. M-am rugat la părintele Arsenie și mi l-a dăruit, printre alte rugăciuni. Îl respect foarte mult, îl stimez și îmi pare rău că nu am știut de dânsul când trăia, când încă era în viață. Cred că pentru asta vine foarte multă lume, să-l cinstească, să-i ceară ajutor, să-i mulțumim.
1: Și la concret, pe dumneavoastră, cum v-a ajutat? Aveați probleme cu sarcina?
4: Da, nu cu sarcina, adică nu reușeam să primesc acest dar. Și printre multe alte rugăciuni, am fost și la părintele Arsenie, ne-am rugat, am sperat, am promis și ne-a dăruit.
1: Și de atunci vă întoarceți la mormântul lui?
4: este prima oară.

0: După 2 ani, dar a mai fost și înainte, deci este cam al treilea drum, să zic așa. Și acum mai avem un bebe. Mai așteptăm un bebe.
1: Și oamenii simt că în viața lor se întâmplă ceva, de aceea vin
0: Eu
1: sau...
0: personal l-am simțit și de aceea vin. Și îi mulțumesc de fiecare dată. Din păcate, suntem la distanță mare și
1: De unde
0: din
1: sunteți?
0: București și nu reușim să facem drumul atât de des pe cât ne-am dori, dar o facem cu tot sufletul.
2: Dragi ascultători, am difuzat un material realizat la Mănăstirea Prislop de colegul Tiberiu Boca.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Urmează serialul File de calendar popular, semnat de Gabriela Nedelcu Păsărin, profesor universitar din București.
2: File de calendar popular.
3: Vara lui Mioi. Să nu rămâi de căruță, să nu rămâi în urma celorlalți, este un îndemn care funcționa ca o normă de conduită în satul de altădată. De la magia cuvintelor, la magia lucrătorilor, la coasă sau la prășit, să se țină unii de alții în rând, era o concordanță semnificativă. Când nu ești în rând cu ceilalți, ai nevoie de ajutor. Așa este și povestea unui cărăuș sărac, ce n-apucase să-și trăiere grâul până în ajun de brumărel, când încep brumele mici, adică luna octombrie. L-a rugat pe Dumnezeu să-i dea câtă vară, ca să-și termine lucrul la grâu, și Dumnezeu, milostivul, s-a îndurat și i-a dat, că prea era sărac. De atunci se spune că perioada între 29 septembrie și până la Vinerea Mare, 14 octombrie, este știută ca Vara lui Mioi, pentru că Mioi îl chema pe sărac. De aceea, în această perioadă, pot fi zile călduroase, care să amintească de vară, dar diminețile rămân ale lui brumărel, reci și cu brume mici. Ca să pierzi rândul la lucru, ori ești prea sărac, ori cu gura căscată, zic bătrânele, referindu-se numai la bărbați, că ei mai uită câteodată drumul spre casă. Îl găsesc însă spre crăpatul zorilor, când se mijește de ziua. Vina gale, intră în casă, ocolim privirea femeii și pun tăcere. Unde fusești, bărbate? Îl întreabă femeia cu vorba ținută în frâu. Eu te mă încurcai pe la mat. Ce, n-ai somn? Culcă-te acolo, că acu dau semne prin bătătură ale orătănii. Dar ține vara lui Mioi, ar termina treburile la câmp și dănacii și cei cu drumuri multe.
0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Ascultați emisiunea în limba română. În continuare vă ofer, dragi ascultători, câteva secvențe din emisiunea folclorică de dor și drag a Zoiei Fuicu de la Radio Timișoara, emisiune difuzată în urmă cu 9 ani, mai exact pe 16 octombrie 2017.
4: Întoarcerea acasă de sărbători constituie unul dintre scopurile mici, să le zicem imediate, dar extrem de importante pentru existența noastră. Pentru că toți cei plecați de acasă, și aici mă refer și la cei plecați de la oraș și la cei plecați în altă țară, pentru mai puțin sau mai mult timp, chiar și pentru cei plecați definitiv și care încă mai au în acest loc numit acasă pe cineva drag, deci toți aceștia au o anumită dorință de a se întoarce spre copilărie, măcar puțin, cu gândul, cu sufletul, cu inima, amplificată de dorința de a-i vedea pe cei dragi pe care îi percep de foarte multe ori așa cum îi vedeau și îi simțeau atunci în copilărie. Sigur că prima impresie trece încet încet și realitatea de multe ori crudă li se înfățișează, nu fără acea senzație de irepetabilitate, de ireparabil. Și aceasta provoacă de multe ori o durere fizică chiar. Iar rădăcina vieții fiecăruia, care de fapt este chiar povestea vieții lui, începe să o studieze din ce în ce mai mult, mai în amănunt și cu suflet tot mai greu. Cântecul din începutul emisiunii vorbește de la sine. Rădăcina vieții mele, cântă Nicoleta Voitec.

0: dorurile.
1: Despre casă, despre copii, despre rădăcini vor vorbi toate cântecele din această seară. Și începem cu Liliana Laichici, Dumitru Teleagă, apoi Nineta Popa și Ileana Rus.

Ne apropiem de finalul ediției de marți, 29 septembrie. În zilele de 4-5 septembrie a avut loc la Bikișceaba evenimentul intitulat Zilele județului Bikiș. La eveniment au urcat pe scenă și dansatorii români de la Aletia, care apoi au fost invitați pe 12 septembrie și la Festivalul Gastronomic Românesc pe Țară. O a treia manifestare, la care a dat spectacol echipa păstrătorilor de tradiții românești, s-a consumat sâmbătă, 19 septembrie, când acasă la Aletia s-a organizat Ziua Naționalității Române. În prima parte a ediției l-ați auzit pe Gheorghe Badi, conducătorul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletia. Serialul cu titlul Poveștile din fotbal, care merită cunoscute, va oferi astăzi povestea unui jucător de bază, al chinezului Timișoara, în perioada în care bănățenii dominau fotbalul românesc. Asemenea mai multor jucători din acea perioadă, și el a evoluat atât pentru echipa națională a României, cât și pentru cea a Ungariei. Este vorba despre Mihai Tenzer, care în Naționala României, cu care a participat la Jocurile Olimpice de la Paris în 1924, a adunat 10 selecții. După ce a câștigat 6 titluri consecutive cu chinezul, în anul 1929 pleacă în străinătate, transferându-se la Ferencvaros Budapesta. Își primește cetățenia maghiară și devine Tanțoș Mihai, ca mai apoi să evolueze pentru Naționala Ungariei. Pe 25 septembrie 1872 a avut loc inaugurarea Gării de Nord din București și s-a deschis prima linie de cale ferată București-Ploiești. Săptămâna trecută, vineri, 25 septembrie, cu ocazia împlinirii a 154 de ani de la darea în folosință a Gării de Nord din București, v-am oferit câteva informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, martor la momente definitorii din istoria României, precum vizita țarului Alexandru al II-lea al Rusiei sau revenirea regelui Mihai I în România. În 1883, aici s-a oprit pentru prima dată trenul Orient Express. După ce v-am oferit vinerea trecută mai multe informații din trecutul celui mai mare nod de cale ferată din România, astăzi am difuzat și o convorbire realizată cu Virgil Oprea din Seghedin, care este originar din satul Trenu, din comuna Chioșdeanca, din județul Prahova. Domnia sa, când merge acasă, totdeauna trece și prin principalul nod feroviar din România. 29 septembrie este a 272-a zi a calendarului gregorian și a 273-a zi în anii bisecți. Am deschis și calendarul aniversărilor, din care aflăm că în anul 1910, în această zi, s-a născut ieromonahul Arsenie Boca. Ați auzit și un scurt material dedicat părintelui Arsenie Boca, care a devenit una dintre cele mai cunoscute personalități din istoria Bisericii Ortodoxe Române în ultimii ani. Locul său de veci, de la mănăstirea Prislop, este vizitat de aproape 100.000 de pelerini săptămânal, iar mulți dintre oameni se duc cu speranța că le vor fi ascultate rugăciunile și vor fi ajutați. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.ro.

am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Nagy Gábor, operator de sunet, și Gimesi Erika, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

0: Chiar, sí. O ceea ce mă s-a atât penes. A vila se vrea mea, mă școală rom, și n-ai să arul, le vreți că tot ferul a te te chalados că si te pălavin că e că maniul șnea, te apă...
1: Na, cu ea, na feri, mesi, mea, cote si vitiri romni, atunci cote si, vaj, deși ca să ave rom, consitiare, dar na feri me. Buci jene sama me cote. Vi gaje, vi rom. Bilo ovengo, că doți trebuite pe nase romenge, bilo ovengo că ras.
0: Bilo ovengo că ras, ceea ce mă, e, că si te pălas că cina ce manga scanica asta, de acum că mele te jutil, dar me ci manga scanica asta, cina ce jas scanica asta. Si te pana vitea pa, la Nikia, vi voi but vreme si mașcaramen de coteche, vi voi opre la scodi butite si tearele și avoren. De si te pana codi, tu me but butikeren mașcarele rom. La ce când acadi, andacă do clubo, vi ca avere rigatar keren but buti, că catand andocino cărăș but but butia pe ele că te la dopaș berș, so ci pe las te la tranda berș. Că le rom pe tu mende but but but jucare în că cana te jan care în glende că janen codi că tu me si te arde manușa san pe goia că manușa san apo lașe iles că manușa san și pe codi buti san le romen te vaz de navri anda codo ande sostesi e cea ce romani cris ca mente tordiane no preso pativali e cadi buti si te aras bugene bugene ando clubo de aceea n-ai sară le devlesc că do club

0: Bună ziua, dragi ascultători, și bun regăsit pe undele postului nostru de radio. De la microfonul emisiunii O Voce Românească vă salută astăzi Adam Bauer. Venim în casele dumneavoastră pe frecvențele obișnuite de 873 și 1188 kHz, dar și prin internet pe mediaclick.hu. Pe data de 19 septembrie a avut loc Ziua Naționalității Române din Aletia, unde au urcat pe scenă atât copiii de la grădiniță, cât și elevii de la Școala Românească, precum și alte echipe de dansuri. O echipă a venit și de la Macea, localitate din România, înfrățită cu Aletia. La eveniment a participat și Vasile Sucigan, purtătorul de cuvânt al comunității românești în Parlamentul de la Budapesta. O convorbire difuzată în a doua parte a ediției vă propune, domnilor și domnilor, un mic popas în orășelul Bichișian. Viorel Moldovan, fostul atacant al Naționalei de Fotbal a României, comentând înfrângerea tricolorilor cu Bosnia, scor 2-4 pe Arena Națională din București, a spus că selecționata României a uitat să joace fotbal. România a pierdut și în Suedia cu câteva zile înainte, 1-2, și a fost învinsă apoi la București, 4-2, de Bosnia. Urmează acum meciul cu Polonia în deplasare, mâine, 2 octombrie, și apoi, în runda a patra a Ligii Națiunilor, echipa va juca acasă, pe 5 octombrie, returul cu Suedia. Vom vorbi și despre fotbal. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este marcată în fiecare an la 1 octombrie pentru promovarea drepturilor persoanelor de vârsta a treia prin încurajarea de a participa activ la viața economică, politică, socială și culturală, dar și pentru promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii, lipsită de discriminare prin incluziune socială. Aflăm din calendarul zilei, pe care îl vom deschide în prima parte a ediției, nu însă înainte de a difuza rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească va veni Denisa Tămaș, iar după revista presei veți auzi nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Segedin.
1: La începutul secolului al XX-lea, pe insula Margareta din Budapesta, funcționa un apreciat centru balnear. Aici se stingea, la 12 februarie 1902, avocatul Liviu Marcu din Lugoș, la numai 36 de ani.
0: Împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, și Hegedus Ianuș, operator de sunet, vă invit să fiți cu noi în următoarele 2 ore.

0: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
1: Știri.
0: Un oraș din România atrage atenția presei franceze ca destinație pentru cei care vor să călătorească fără aglomerația din marele centre turistice europene. Este vorba despre Cluj-Napoca, aflat pe primul loc într-un clasament al platformei Skyscanner, dedicat alternativelor la destinațiile afectate de supraturism. Clasamentul este prezentat de publicația franceză Nord Littoral. Clujul este apreciat pentru patrimoniul său, pentru dealurile verzi din împrejurimi și pentru viața culturală. Publicația franceză îl recomandă în special pentru o călătorie în luna septembrie, când sezonul de vârf se apropie de sfârșit. Dar orașul continuă să ofere vizitatorilor activități și evenimente culturale. Recomandarea vine în contextul în care unele destinații europene foarte cunoscute se confruntă cu supraturismul. Termenul descrie situația în care numărul mare de vizitatori pune presiune pe transport, pe servicii și pe viața de zi cu zi a locuitorilor. Tot mai mulți călători caută, în schimb, orașe în care pot descoperi locuri interesante fără aglomerația specifică celor mai populare destinații. Pentru românii din Ungaria care își pregătesc o excursie în țară, Cluj-Napoca poate fi așadar o idee de călătorie la început de toamnă, un oraș din Transilvania în care patrimoniul, cultura și peisajele din apropiere pot fi descoperite în același sejur. Românii din Ungaria care călătoresc cu trenul în România sunt sfătuiți să verifice orarul înainte de plecare. Din 5 octombrie, lucrările la infrastructura feroviară vor modifica circulația mai multor trenuri timp de aproximativ o lună. Pentru călătorii care merg prin Arad, schimbarea principală privește trenurile Interregio 1821 și 1822 pe ruta București-Nord-Arad și retur. Aceste curse vor fi anulate în perioada lucrărilor. Pe alte rute afectate, călătorii vor fi transportați cu autobuze sau microbuze pe anumite porțiuni. Verificați legătura aleasă înainte de a cumpăra biletul sau de a porni la drum. Noul film scris și regizat de Marian Crișan, Lumina, va avea premiera mondială la Tallinn Black Nights Film Festival în Estonia. Lungmetrajul a fost selectat în competiția internațională a secțiunii Just Film, dedicată publicului tânăr. Festivalul se va desfășura în perioada 5-22 noiembrie, iar filmul românesc va concura alături de alte 9 producții din Europa, Asia și Statele Unite. Povestea îl urmărește pe un băiat de 10 ani, interpretat de Andrei Voicu. El pornește într-o călătorie plină de suspans, cu o misiune importantă: să aducă lumina sfântă de Paști în satul său, aflat în munții Apuseni. Prin ochii copilului, filmul vorbește despre credință, despre legătura dintre părinți și copii și despre întâlnirea dintre lumea de zi cu zi și cea a tradițiilor. Marian Crișan continuă astfel să exploreze în filmele sale povești și locuri din vestul României. Din distribuția lungmetrajului mai fac parte Marius Cordoș și Ofelia Popi. Lumina este o coproducție realizată de echipe din România, Republica Moldova și Slovacia, în colaborare cu Televiziunea Română. După prezentarea de la Tallinn, filmul este așteptat în cinematografele din România la sfârșitul toamnei. Știri din comunitatea românească din Ungaria. România va fi prezentă la cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional de Carte de la Budapesta, care se va desfășura între 1 și 4 octombrie. Evenimentul va avea loc la centrul de expoziții Hung Expo din capitala Ungariei. Afișul dedicat participării României le prezintă cititorilor două scriitoare: Gabriela Ademeșteanu și Cristina Nemerovski. Întâlnirea cu literatura română are loc în cadrul unuia dintre evenimentele de carte organizate anual la Budapesta, unde vizitatorii pot descoperi autori și volume din mai multe țări. Pentru românii din Ungaria, festivalul este și un prilej de a se apropia de literatura scrisă în limba română și de a urmări prezența autorilor români în spațiul cultural maghiar. Participarea României este anunțată pe afișul realizat cu sprijinul Ministerului Culturii și al Institutului Cultural Român. Așadar, cei care vor fi la Budapesta la începutul lunii octombrie pot include și Festivalul Internațional de Carte în programul lor între 1 și 4 octombrie la Hung Expo. Povestea vieții și a carierei primului medic originar din Micherechi va fi prezentată într-un volum lansat la Hodmezővásárhely. Cartea, intitulată O gyermekorvos, în traducere Pediatrul, este semnată de Potocki Béla și este dedicată doctorului Ioan Cosma, care a trăit între anii 1933 și 2020. Lansarea va avea loc vineri, 9 octombrie, de la ora 18, la Centrul Cultural Beseniei Ferenc. Pentru comunitatea românească din Micherechi, volumul aduce în atenție destinul unui om plecat din localitate care și-a dedicat viața îngrijirii copiilor. Cartea reunește materiale în care Ioan Cosma vorbește despre propria viață și despre cei 62 de ani de activitate profesională. Cititorii vor putea astfel să-i cunoască parcursul și prin propriile sale cuvinte. După cum arată prezentarea volumului, ascultarea celui a cărui viață este povestită este un pas esențial pentru a înțelege cu adevărat experiențele. Comunitatea românească din Micherechi este invitată în zilele de 10 și 11 octombrie la Zilele Ortodoxe Micherechi 2026. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea preasfințitului părinte Siluan al Ungariei și are ca temă îndemnul să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Programul începe sâmbătă 10 octombrie la ora 9 la Biserica Ortodoxă din Micherechi și continuă pe parcursul zilei. Seara, de la ora 17, preasfințitul părinte Lucian al Caransebeșului va susține o conferință duhovnicească tot la biserica din localitate. Duminică, 11 octombrie, de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de preasfințitul părinte Siluan și preasfințitul părinte Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La eveniment va fi prezent și grupul psaltic Etos. Cele două zile oferă credincioșilor din Micherechi și din localitățile învecinate prilejul de a se întâlni la rugăciune și de a lua parte la un eveniment dedicat vieții spirituale a comunității. Cum a influențat granița viața românilor din Ungaria? Ce s-a schimbat după 1989, când trecerea frontierei a devenit treptat mai ușoară? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care caută răspuns o echipă internațională de cercetători care a desfășurat recent interviuri în localități de pe ambele părți ale frontierei româno-maghiare. Proiectul este coordonat de Universitatea din Cagliari din Italia și îi implică pe geografii Andreea Corsale de la această universitate, Remini Peter de la Universitatea din Peach și Timre Clara de la Universitatea din Debrețin. Cercetarea se concentrează asupra românilor din Ungaria și a maghiarilor din România, urmărind felul în care frontiera a influențat folosirea limbii, viața religioasă și culturală, educația și legăturile dintre comunități. Echipa a pornit din zona Letei Mari și a ajuns, printre altele, la Oradea, Carei, Chitichas și Jula. Cercetătorii au discutat cu profesori, directori de școli, reprezentanți ai autoguvernărilor, preoți și oameni implicați în viața culturală locală. La Chitichas au vizitat Școala Generală și Grădinița Românească, Biserica Ortodoxă și Casa Tradițională Românească. La Jula au stat de vorbă cu directoarea Liceului Nicolae Bălcescu, dr. Maria Gurzău Țeglidi și cu dr. Eva Simon, redactor șef al revistei Foaia Românească. Cercetarea va continua până în anul 2027. Rezultatele finale urmează să fie prezentate în septembrie anul viitor la o conferință științifică organizată la Leta Mare, localitate din care a început munca de teren.

0: Prognoza meteo.
1: Potrivit prognozei publicate de IDUKIP, începutul lunii octombrie aduce vreme plăcută în estul și sud-estul Ungariei, cu temperaturi care pot trece de 20 de grade. Zilele vor fi însorite și destul de calde pentru această perioadă, însă diminețile și nopțile vor rămâne reci. Diferența de temperatură dintre primele ore ale zilei și după amiaza va fi așadar una dintre caracteristicile vremii în următoarele zile. În această seară de joi, vremea va rămâne uscată în zona Seghedinului și în județul Bichiș. Norii subțiri care au apărut pe cer în cursul zilei nu sunt însoțiți de ploaie. Pe măsură ce se lasă întunericul, temperatura va coborî treptat, astfel că aerul se va simți mult mai rece decât în orele după amiezii. Cei care pleacă de acasă spre seară sau se întorc mai târziu ar face bine să aibă la îndemână o haină. Vântul nu va fi puternic în această parte a țării. Noaptea de joi spre vineri va fi răcoroasă, iar spre dimineață temperaturile vor coborî în unele localități până la doar câteva grade peste zero. Diferența față de vremea de la prânz se va simți mai ales pentru cei care pornesc de vreme la serviciu sau la școală. Vineri, 2 octombrie, soarele va fi din nou prezent în cea mai mare parte a zilei. Pe alocuri pot apărea câțiva nori, dar prognoza nu indică precipitații pentru estul și sud-estul Ungariei. Dimineața la Seghedin sunt așteptate aproximativ 4 grade. La Jula minimele vor fi în jur de 7 grade. După răsărit, temperatura va crește treptat, iar după amiaza va aduce vreme potrivită pentru plimbări și alte activități în aer liber. La Seghedin, maxima de vineri va fi de aproximativ 23 de grade. În zona Jula-Bichișceaba se pot atinge 26 de grade, iar la Debrețin sunt prognozate în jur de 23 de grade. Sâmbătă, 3 octombrie, temperaturile vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Vorbim în limba dumneavoastră, vorbim pe limba dumneavoastră.
1: Din Segedin ascultați emisiunea în limba română. Continuăm programul radiofonic cu recomandările noului număr al săptămânalului Foaia Românească. Ofer microfonul colegei Denisa Tămaș.
0: Revista presei.
2: Dragi ascultători, în revista presei de astăzi ne oprim asupra celui mai nou număr al săptămânalului Foaia Românească, publicația românilor din Ungaria, care va apări în cutiuțele poștale ale cititorilor și abonaților fideli vineri, 2 octombrie, iar astăzi o primesc abonații revistei în format electronic e-foaia. Deschidem acest număr al Foii Românești cu un proiect cultural care în luna octombrie va ajunge în 4 orașe din Ungaria. Intitulat Muzică și identitate românească, proiectul este organizat de Asociația Culturală Timur Gelfest cu finanțarea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni și reunește muzica, poezia și artele vizuale. Primul eveniment este programat la Bătania pe 5 octombrie, urmat de un recital la Liceul Nicolae Băcescu din Jula pe 8 octombrie, apoi pe 17 octombrie, turneul ajunge la Universitatea de Muzică din Segedin, iar ultima manifestare va avea loc la Budapesta pe 20 octombrie, unde Cristina Struța și pianista Mara Dobrescu vor interpreta lucrări de Bach și Dinu Lipati. Tot în primele pagini aflăm despre două concursuri naționale pe teme biblice organizate la Jula de Liceul și Școala Generală Românească Nicolae Băcescu în colaborare cu Episcopia Ortodoxă Română din Jula. Concursurile dedicate elevilor din școlile bilingve românești din Ungaria au ca teme prezentarea unor istorioare biblice și desenarea sau pictarea unor pilde biblice. Competiția este programată pe 12 octombrie, iar înscrierile și trimiterea lucrărilor se fac până la 5 octombrie. Urmează un material despre zilele filmului românesc, care vor avea loc între 8 și 11 octombrie la Budapesta, cu ocazia celei de-a 20-a ediții. La cinematograful Corvin vor fi proiectate 4 filme românești recente, Fjord, 3 zile în septembrie, Comatogen și Cravata galbenă. 3 dintre acestea vor putea fi vizionate și la Segedin, la cinematograful Belvaro și Mozi, între 9 și 11 octombrie. La pagina a 4-a, Petru Loga semnează articolul Rostul vieții, un text axat pe întrebări despre sensul existenței, moarte, relația omului cu Dumnezeu și viața veșnică. Autorul vorbește și despre liniștea sufletească, pe care o consideră legată de adevărata fericire și de relația cu Creatorul. În aceeași pagină este anunțată și reuniunea fanfarelor baptiste, organizată la Ateneul Român din București pe 4 octombrie, cu prilejul împlinirii a 170 de ani de la începutul lucrării baptiste în România. Continuă seria documentară Istoria instituțiilor românești din Ungaria prin documente semnată de Eva Simon. Episodul al 8-lea urmărește evoluția autoguvernării pe țară a românilor din Ungaria, de la criza alegerilor din 1998 până la schimbarea sistemului de reprezentare. Sunt prezentate extinderea numărului de autoguvernări locale, dificultățile primelor alegeri, constituirea ATSRU în 1999, evoluțiile din 2002 și 2006, precum și reforma electorală din 2005 și noua concepție introdusă prin legea din 2011, care a dus la alegeri directe pentru autoguvernările naționale. Un material consistent este dedicat elevilor de la Școala Generală Bilingvă din Kitikhaz, care au participat între 7 și 11 septembrie la tabăra Aventuri în România 2, în țara Hațegului. Cei 15 elevi, însoțiți de Aura Ciotila și Veronica Garami, au vizitat Castelul Corvinilor, Cetatea Devei, Sarmisegetuza Ulpia Traiana și Muzeul Satului Transilvanian. La nota săptămânii, Dr. Mihaela Pucin propune de această dată articolul La Bubu, un rânje de miliarde. Autoarea urmărește povestea personajului creat de ilustratorul Cassin Lung de la primele apariții în cărțile pentru copii până la transformarea lui La Bubu într-un produs de mare succes pentru compania Pop Mart. Nota vorbește despre influențele folclorului asiatic și nord-european, despre succesul comercial, dar și despre controversele și teoriile apărute în jurul acestei figurine. La final este menționat faptul că interesul pentru La Bubu s-a mai temperat, iar Ka Sing Lung lucrează în prezent și în domeniul cinematografiei, pregătind un film de lungmetraj cu acest personaj. Acesta a fost pe scurt conținutul noului număr al Foii Românești, un număr care aduce în atenție viața religioasă și culturală, tradițiile comunității, istoria instituțiilor românești din Ungaria, dar și evenimentele care urmează să aibă loc în perioada următoare.

0: Voce Românească, emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Continuăm programul radiofonic cu nota săptămânală semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin.
2: La începutul secolului al XX-lea, pe insula Margareta din Budapesta, funcționa un apreciat centru balnear. Aici se stingea la 12 februarie 1902 avocatul Liviu Marcu din Lugoș, la numai 36 de ani. Descendent dintr-o familie de preoți și comercianți, dr. Liviu Marcu s-a născut în 1868 în comuna Birchiș de pe Valea Mureșului, în fostul comitat Caraș-Severin, azi aparținând județului Arad. Studiile secundare le-a făcut la gimnaziul de stat din Lugoj, iar pe cele universitare la Facultatea de Drept din Budapesta, ca bursier al Fundației Gojdu. Se stabilește în Lugoj, unde practică avocatura, devenind foarte apreciat. În anul 1902, când își are tristul început povestea noastră, insula Margareta se afla în proprietatea privată a arhiducelui Iosif Carol de Austria. În 1901 se construise o aripă de pod pietonal, desprinsă din podul Margareta, pe care doritorii ajungeau pe insulă fără să

stilul neorenascentist. Sanatoriul era conectat printr-un coridor acoperit de elegantul Grand Hotel Margitsiget. Aici se găseau bazine de marmură și placate cu mozaic, băi de aburi și cabinete dotate cu cele mai avansate tehnologii medicale ale timpului. Din păcate, edificiul impunător al sanatoriului Margareta a fost avariat în al doilea război mondial, fiind demolat definitiv în 1958. Pe locul vechiului sanatoriu se află astăzi un hotel balnear modern cu servicii superioare de spa și tratament. Dar să ne întoarcem la subiectul acestei note. În stabilimentul exclusivist dedicat elitelor cu posibilități financiare de pe insula Margareta, în februarie 1902 se consuma o tragedie profundă. Tânărul avocat român, Liviu Marcu, își petrecea aici ultimele zile de viață. Avea doar 36 de ani, o minte sclipitoare, o carieră juridică de succes și o avere considerabilă. Fusese diagnosticat cu tuberculoză, necruțătoarea boală de piept care a măcinat generații întregi și pentru care medicina epocii nu avea leac. În jurul anului respectiv, tuberculoza era considerată cea mai letală boală infecțioasă din Imperiul Austro-Ungar, depășind ca mortalitate holera și tifosul. Situația ajunsese atât de gravă în Ungaria, încât medicii europeni numeau tuberculoza Morbus Hungaricus, adică boala ungurească, din pricina incidenței catastrofale în rândul populației. Cifrele statistice din jurul anului 1900 conturează o realitate sumbră. În întregul imperiu, care număra aproximativ 45,5 milioane de locuitori, tuberculoza provoca peste 150.000 de decese în fiecare an. În Ungaria istorică, în 1900, au murit de tuberculoză peste 77.000 de oameni. Liviu Marcu venise la sanatoriul de pe insula Margareta sperând într-o stabilizare măcar temporară înainte de o călătorie salvatoare către o stațiune climaterică din Italia, unde aerul mediteranean promitea minuni. Speranța s-a stins însă rapid. Simțind cum puterile îl părăsesc, avocatul a luat o decizie care avea să-i asigure nemurirea spirituală. Nu era căsătorit și nu avea copii. Departe de banatul natal, pe insula Margareta, el și-a redactat testamentul. Întreaga sa agoniseală, o sumă uriașă, evaluată la aproape 100.000 de coroane, a fost dăruită unui singur scop: înființarea unei fundații alumniale în Lugoj. Raportată la valorile de azi, suma lăsată pentru școlarizarea elevilor români ar reprezenta peste 1.000.000 de euro. Liviu Marcu stipulează că banii să fie destinați înființării unui internat exclusiv pentru copiii de țărani români ortodoxi din jurul Lugojului, care studiau la gimnaziul de stat din oraș, dar nu aveau mijloace materiale. Eu consider că acest testament este unul din elementele majore care aveau să schimbe cursul istoriei culturale a Banatului. Pentru a înțelege dimensiunea acestui gest, trebuie să privim spre realitatea socială și educațională a românilor bănățeni de la răscrucea secolelor 19 și 20. Zona de pe văile Timișului și Begheiului se afla sub o presiune demografică și economică sufocante. Colonizările sistematice

0: që ku diferite populaci kontribuisere la pauperizare a cërënimi. Romënii erau mulți, dar lipsiți de putere economică și de posibilitatea de a primi o educație înaltă. Cifrele extrase din matricele școlare ale liceului de stat din Lugoș din ultima decadă a secolului al XIX-lea sunt grăitoare. Dintr-o populație românească de peste 310.000 de locuitori, majoritatea agricultori, doar 35 de elevi români reușiseră să obțină diploma de bacalaureat la acest liceu. Asta însemna 3 sau 4 absolvenți pe an. Iar din cei 35 de tineri, doar 5 erau fii de țărani plugari. Familia Marcu era una dintre cele mai respectate familii din elita românească a Lugojului, profund implicată în mișcarea națională a românilor din Banat. Tatăl lui Liviu, comerciantul și proprietarul Iorgu Marcu, era un membru marcant al comunității ortodoxe române din Lugoj. Mama sa era implicată în activitatea societăților caritabile și culturale ale femeilor române din Lugoj, care sprijineau educația fetelor și ajutorarea tinerilor studenți săraci. Avocatul Liviu Marcu a avut doi frați, medicul Aurel Marcu și profesorul Coriolan Marcu, ambii și ei activi în cadrul școlilor românești și al asociațiilor culturale locale, militând pentru păstrarea identității naționale și a limbii române prin educație. Faptul că un tânăr avocat a lăsat o asemenea avere pentru un fond de burse dedicat copiilor români săraci, dar dornici de învățătură, a fost un admirabil act de patriotism. Bursa asigura elevilor români din sate cazare gratuită, masă caldă, îmbrăcăminte și acces la meditații. În primii ani, nu mulți fii de țărani români bănățeni au profitat de acest sprijin. Însă, printre cei care au efectuat studii datorită bursei Liviu Marcu, s-au numărat Traian Vuia, viitorul aviator din Surducul Mic, George Adam din Belinț, Nicolae Stoian din Racovița, Atanasie Fileri și Ion Stoian din Sintești. Liviu Marcu însuși studiase ca bursier al celebrei fundații Gojdu la Facultatea de Drept din Budapesta, alături de verișorul său, Pompei Marcu, acum avocat și el. Înțelesese că singura armă de emancipare a neamului său era crearea unei elite intelectuale stabile și responsabile. Conform dorinței testamentare, administrarea averii a fost încredințată unei epitropii compuse din 5 bărbați de încredere care au acceptat să lucreze voluntar. Aceștia erau protopopul Lugojului, dr. George Popovici, avocatul Pompei Marcu, notarul public Mihail Bejan, asesorul consistorial Traian Barzu din Caransebeș și contabilul Vasile Jurca. La 6 luni de la moartea fondatorului, pe 1 septembrie 1902, primul internat ortodox român de băieți din Lugoj și din întreg Banatul își deschidea porțile. Inițial, așezământul a funcționat provizoriu într-o casă închiriată pe strada Făgetului. 8 elevi au primit întreținere complet gratuită, iar alți 12 au fost primiți cu o taxă redusă. Mai târziu, pe timp de vară, ani la rând, internatul devenea un centru cultural, găzduind, de exemplu, cursuri de muzică vocală ținute de Ioan Vidu pentru învățătorii dirijori de coruri din sate. Impactul acestei instituții a fost însemnat până la izbucnirea primului război mondial în 1914, capitalul fundației crescuse la 114.000 de coroane. Între 1902 și 1918, fundația Liviu Marcu a acordat 122 de burse pentru 50 de elevi români din mediul rural. Astfel s-a format elita intelectuală a Banatului interbelic. Fiii de țărani săraci au devenit medici reputați ca Dimitrie Cărăbaș, Ioan Firca sau Vicente Murărescu, avocați renumiți precum Petru Bojin și Ioan Ogrin au devenit profesori ca Nicolae Jucu sau preoți ca Petru Vancea și Lazar Voin. După unirea din 1918, fundația încă funcționa în ciuda devalorizării banilor, în ciuda greutăților economice. În anii 1920, internatul din Lugoj continua să primească elevi, stimați ascultători. Prin generozitatea sa vizionară, Liviu Marcu a transformat tragedia personală într-un izvor de cunoaștere pentru copiii de țărani români, dăruind Banatului liderii de care avea atâta nevoie. Să ne amintim de el cu recunoștință și cu respect.
1: Doamnelor și domnilor, dragi ascultători, ați auzit-o pe dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin, semnatara notelor noastre radiofonice.

0: mea.
1: Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este marcată în fiecare an la 1 octombrie pentru promovarea drepturilor persoanelor de vârsta a treia, prin încurajarea de a participa activ la viața economică, politică, socială și culturală, dar și pentru promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii, lipsită de discriminare, prin incluziune socială. Sărbătoarea vârstnicilor a fost instituită la data de 14 decembrie 1990 de Adunarea Generală a Organizației Națiunilor Unite. A fost inițiată în 1982 prin elaborarea unui plan internațional de acțiune privind ajutorarea persoanelor în vârstă. Planul a fost adoptat în același an de către Adunarea Mondială privind îmbătrânirea și aprobat de către Adunarea Generală a ONU.
2: Calendarul zilei.
1: Din pagina internațională aflăm că astăzi este și Ziua Internațională a Muzicii. La propunerea Consiliului Muzical Internațional al UNESCO din 1975. La 1 octombrie 1207 s-a născut Henric al III-lea, rege al Angliei, în perioada 1216-1272. În anul 1903, în această zi, s-a născut pianistul rus Vladimir Horowitz. La 1 octombrie 1920 s-a născut actorul Walter Matthau. În 1924 s-a născut Jimmy Carter, al 39-lea președinte al SUA. Între 1977-1981, laureat al Premiului Nobel pentru Pace pe anul 2002. La 1 octombrie 1957, la Viena, s-a deschis prima conferință generală a Agenției Internaționale pentru Energia Atomică, în cadrul căreia România a fost aliasă printre cei 10 membri ai Consiliului Guvernatorilor. La 1 octombrie 1971 a fost inaugurat Disney World, îndrăgit parc de distracții din Florida, devenit un adevărat simbol al americanilor. Cineastul, producătorul, desenatorul și regizorul american Walt Disney, născut în 1901, a căutat încă din anii 30 să găsească o formulă care să-i permită să prezinte tridimensional creația sa, îndeoseb personajele din desenele animate. Astfel a fost construit primul parc de distracții proiectat de Walt Disney, Disneyland, inaugurat la data de 17 iulie 1955, Anaheim, urmat de Disney World, 1971 Florida, Tokyo Disneyland, la data de 15 aprilie 1983 și Disneyland Paris, 12 aprilie 1992. La 1 octombrie 2000 s-a încheiat cea de-a 27-a ediție a Jocurilor Olimpice de la Sydney. Ajungând la pagina românească, aflăm că la 1 octombrie 1996 aeroportul din Cluj-Napoca a fost deschis traficului internațional. În anul 1992, în această zi, 1 octombrie, s-a deschis la București Centrul Cultural Ungar. În 1950 s-au deschis cursurile Institutului de Artă Cinematografică. La 1 octombrie 1931 s-a deschis cabaretul Maxim Zigzag de către Mișu Iorgulescu. Localul se afla pe strada Oteteleșianu, numărul 5, și a fost construit și amenajat până în cele mai mici detalii de către doi arhitecți, frații Leopold și Carol Schindel, germani de origine, mari antreprenori de construcții și pasionați frecventatori ai balurilor de noapte. Cabaretul se bucura de programe de mare atracție cu artiști străini dintre cei mai vestiți ai vremii. În iarna lui 1931, pe scena de la Maxim Zigzag au evoluat și mari actori comici, Stroe și Vasilache, cu cântecul devenit repede șlagăr. Aici, la Maxim, totul este intim. Localul a funcționat până în anul 1935, când patronul Mișu Iorgulescu a renunțat la el și l-a închis pentru totdeauna. La 1 octombrie 1920 a avut loc înființarea legației române la Budapesta. În 1898, în această zi, a murit Anton Bacalbașa, ziarist, prozator și traducător. În 1890 s-a născut la București compozitorul Constantin Cenotara, inițiator și dirijor al Orchestrei Bucureștiului. De la 1 octombrie 1875, Ion Creangă a debutat la Convorbiri literare cu Socra cu trei nurori. În 1856 s-a născut filologul Ion Bianu, secretar general între 1927 și 29, președinte între 1929 și 1932 și vicepreședinte al Academiei Române. La 1 octombrie 1855 a apărut Steaua Dunării, jurnal politic, literar și comercial, sub conducerea lui Mihail Cogălnicianu. Acestea au fost cele mai importante evenimente, aniversări și comemorări consemnate la data de 1 octombrie.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: A fost ora 17.
2: Sunt Livia Stăvaru și vă prezint știrile.
3: Știri.
2: Oraș din România atrage atenția presei franceze ca destinație pentru cei care vor să călătorească fără aglomerația din marele centre turistice europene. Este vorba despre Cluj-Napoca, aflat pe primul loc într-un clasament al platformei Skyscanner dedicat alternativelor la destinațiile afectate de supraturism. Clasamentul este prezentat de publicația franceză Nord Littoral. Clujul este apreciat pentru patrimoniul său, pentru dealurile verzi din împrejurimi și pentru viața culturală. Publicația franceză îl recomandă în special pentru o călătorie în luna septembrie, când sezonul de vârf se apropie de sfârșit. Dar orașul continuă să ofere vizitatorilor activități și evenimente culturale. Recomandarea vine în contextul în care unele destinații europene foarte cunoscute se confruntă cu supraturismul. Termenul descrie situația în care numărul mare de vizitatori pune presiune pe transport, pe servicii și pe viața de zi cu zi a locuitorilor. Tot mai mulți călători caută, în schimb, orașe în care pot descoperi locuri interesante fără aglomerația specifică celor mai populare destinații. Pentru românii din Ungaria care își pregătesc o excursie în țară, Cluj-Napoca poate fi așadar o idee de călătorie la început de toamnă, un oraș din Transilvania în care patrimoniul, cultura și peisajele din apropiere pot fi descoperite în același sejur. Românii din Ungaria care călătoresc cu trenul în România sunt sfătuiți să verifice orarul înainte de plecare. Din 5 octombrie, lucrările la infrastructura feroviară vor modifica circulația mai multor trenuri timp de aproximativ o lună. Pentru călătorii care merg prin Arad, schimbarea principală privește trenurile Interregio 1821 și 1822, Peruta, București, Nord, Arad și Retur. Aceste curse vor fi anulate în perioada lucrărilor. Pe alte rute afectate, călătorii vor fi transportați cu autobuze sau microbuze pe anumite porțiuni. Verificați legătura aleasă înainte de a cumpăra biletul sau de a porni la drum. Noul film scris și regizat de Marian Crișan, Lumina, va avea premiera mondială la Tallinn Black Nights Film Festival în Estonia. Lungmetrajul a fost selectat în competiția internațională a secțiunii Just Film, dedicată publicului tânăr. Festivalul se va desfășura în perioada 5-22 noiembrie, iar filmul românesc va concura alături de alte 9 producții din Europa, Asia și Statele Unite. Povestea îl urmărește pe un băiat de 10 ani, interpretat de Andrei Voicu. El pornește într-o călătorie plină de suspans, cu o misiune importantă. Să aducă lumina sfântă de Paști în satul său, aflat în munții Apuseni. Prin ochii copilului, filmul vorbește despre credință, despre legătura dintre părinți și copii și despre întâlnirea dintre lumea de zi cu zi și cea a tradițiilor. Marian Crișan continuă astfel să exploreze în filmele sale povești și locuri din vestul României. Din distribuția lungmetrajului mai fac parte Marius Cordoș și Ofelia Popi. Lumina este o coproducție realizată de echipe din România, Republica Moldova și Slovacia, în colaborare cu Televiziunea Română. După prezentarea de la Tallinn, filmul este așteptat în cinematografele din România la sfârșitul toamnei. Știri din comunitatea românească din Ungaria. România va fi prezentă la cea de-a 31-a ediție a Festivalului Internațional de Carte de la Budapesta, care se va desfășura între 1 și 4 octombrie. Evenimentul va avea loc la centrul de expoziții Hung Expo din capitala Ungariei. Afișul dedicat participării României le prezintă cititorilor două scriitoare, Gabriela Ademeșteanu și Cristina Nemerovski. Întâlnirea cu literatura română are loc în cadrul unuia dintre evenimentele de carte organizate anual la Budapesta, unde vizitatorii pot descoperi autori și volume din mai multe țări. Pentru românii din Ungaria, festivalul este și un prilej de a se apropia de literatura scrisă în limba română și de a urmări prezența autorilor români în spațiul cultural maghiar. Participarea României este anunțată pe afișul realizat cu sprijinul Ministerului Culturii și al Institutului Cultural Român. Așadar, cei care vor fi la Budapesta la începutul lunii octombrie pot include și Festivalul Internațional de Carte în programul lor între 1 și 4 octombrie la Hung Expo. Povestea vieții și a carierei primului medic originar din Mikerechi va fi prezentată într-un volum lansat la Hodmezővásárhely. Cartea, intitulată O gyermekorvos, în traducere Pediatrul, este semnată de Potocki Bélo și este dedicată doctorului Ioan Cosma, care a trăit între anii 1933 și 2020. Lansarea va avea loc vineri, 9 octombrie, de la ora 18, la Centrul Cultural Beseniei Ferenc. Pentru comunitatea românească din Mikerechi, volumul aduce în atenție destinul unui om plecat din localitate care și-a dedicat viața îngrijirii copiilor. Cartea reunește materiale în care Ioan Cosma vorbește despre propria viață și despre cei 62 de ani de activitate profesională. Cititorii vor putea astfel să-i cunoască parcursul și prin propriile sale cuvinte. După cum arată prezentarea volumului, ascultarea celui a cărui viață este povestită este un pas esențial pentru a înțelege cu adevărat experiențele. Comunitatea românească din Mikerechi este invitată în zilele de 10 și 11 octombrie la Zilele Ortodoxe Mikerechi 2026. Evenimentul se desfășoară cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Siluan al Ungariei și are ca temă îndemnul să ne iubim unii pe alții ca într-un gând să mărturisim. Programul începe sâmbătă 10 octombrie la ora 9 la Biserica Ortodoxă din Mikerechi și continuă pe parcursul zilei. Seara, de la ora 17, Preasfințitul Părinte Lucian al Caransebeșului va susține o conferință duhovnicească tot la biserica din localitate. Duminică, 11 octombrie, de la ora 9, Sfânta Liturghie va fi săvârșită de Preasfințitul Părinte Siluan și Preasfințitul Părinte Lucian, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. La eveniment va fi prezent și grupul psaltic Etos. Cele două zile oferă credincioșilor din Mikerechi și din localitățile învecinate prilejul de a se întâlni la rugăciune și de a lua parte la un eveniment dedicat vieții spirituale a comunității. Cum a influențat granița viața românilor din Ungaria? Ce s-a schimbat după 1989, când trecerea frontierei a devenit treptat mai ușoară? Acestea sunt câteva dintre întrebările la care caută răspuns o echipă internațională de cercetători care a desfășurat recent interviuri în localități de pe ambele părți ale frontierei româno-maghiare. Proiectul este coordonat de Universitatea din Cagliari din Italia și îi implică pe geografii Andrea Corsale de la această universitate, Remini Peter de la Universitatea din Peach și Timre Clara de la Universitatea din Debrețin. Cercetarea se concentrează asupra românilor din Ungaria și a maghiarilor din România, urmărind felul în care frontiera a influențat folosirea limbii, viața religioasă și culturală, educația și legăturile dintre comunități. Echipa a pornit din zona Letei Mari și a ajuns, printre altele, la Oradea, Carei, Chitichas și Jula. Cercetătorii au discutat cu profesori, directori de școli, reprezentanți ai autoguvernărilor, preoți și oameni implicați în viața culturală locală. La Chitichas au vizitat Școala Generală și Grădinița Românească, Biserica Ortodoxă și Casa Tradițională Românească. La Jula au stat de vorbă cu directoarea Liceului Nicolae Bălcescu, dr. Maria Gurzău Țeglidi și cu dr. Eva Simon, redactor șef al revistei Foaia Românească. Cercetarea va continua până în anul 2027. Rezultatele finale urmează să fie prezentate în septembrie anul viitor la o conferință științifică organizată la Leta Mare, localitate din care a început munca de teren.

0: Prognoza meteo.
1: Potrivit prognozei publicate de IDUKIP, începutul lunii octombrie aduce vreme plăcută în estul și sud-estul Ungariei, cu temperaturi care pot trece de 20 de grade. Zilele vor fi însorite și destul de calde pentru această perioadă, însă diminețile și nopțile vor rămâne reci. Diferența de temperatură dintre primele ore ale zilei și după amiaza va fi așadar una dintre caracteristicile vremii în următoarele zile. În această seară de joi, vremea va rămâne uscată în zona Seghedinului și în județul Bichiș. Norii subțiri care au apărut pe cer în cursul zilei nu sunt însoțiți de ploaie. Pe măsură ce se lasă întunericul, temperatura va coborî treptat, astfel că aerul se va simți mult mai rece decât în orele după amiezii. Cei care pleacă de acasă spre seară sau se întorc mai târziu ar face bine să aibă la îndemână o haină. Vântul nu va fi puternic în această parte a țării. Noaptea de joi spre vineri va fi răcoroasă, iar spre dimineață temperaturile vor coborî în unele localități până la doar câteva grade peste zero. Diferența față de vremea de la prânz se va simți mai ales pentru cei care pornesc de vreme la serviciu sau la școală. Vineri, 2 octombrie, soarele va fi din nou prezent în cea mai mare parte a zilei. Pe alocuri pot apărea câțiva nori, dar prognoza nu indică precipitații pentru estul și sud-estul Ungariei. Dimineața la Seghedin sunt așteptate aproximativ 4 grade. La Jula minimele vor fi în jur de 7 grade. După răsărit, temperatura va crește treptat, iar după amiaza va aduce vreme potrivită pentru plimbări și alte activități în aer liber. La Seghedin, maxima de vineri va fi de aproximativ 23 de grade. În zona Jula-Bichișceaba se pot atinge 26 de grade, iar la Debrețin sunt prognozate în jur de 23 de grade. Sâmbătă, 3 octombrie, temperaturile vor rămâne apropiate de cele din ziua precedentă.
2: Ați ascultat știrile zilei.

0: Aici postul pentru naționalități al radiodifuziunii maghiare.
1: Pe data de 19 septembrie a avut loc Ziua Naționalității Române din Aletea, unde au urcat pe scenă atât copiii de la grădiniță, cât și elevii de la școala românească, precum și alte echipe de dansuri. O echipă a venit și de la Macea, localitate din România, înfrățită cu Aletea. La eveniment a participat și Vasile Sucigan, purtătorul de cuvânt al comunității românești din Ungaria, în Parlamentul de la Budapesta.
2: Acest eveniment, dacă știu eu bine, de câțiva ani se organizează?
3: Da, în ziua asta a fost festivalul ăsta.
1: Îl auziți pe Gheorghe Badi, conducătorul Asociației de Păstrare a Tradițiilor Românești din Aletea.
3: Aici și din grădiniță au fost dansători micuți care au dansat dansuri românești, apoi de la școala românească, Popuțo Iuso îi învață, el e acolo care se cuprinde cu dansătorii ăștia și apoi după ce au venit Pocirto, echipa Pocirto, apoi au venit dansătorii tânări, patru care au făcut un tare frumos dans și cu cântile, dat, spun ungurește că ritmul de acolo luat-o cu tot orfătul, știi? Și tare frumos a fost și au dansat cu cântile și au fost tare frumos. După aceea, atunci noi am venit, echipa noastră, și au fost și de la România, de la Macea în echipă, și atunci ei au terminat, ei au fost programul ăsta pe urmă, și am vorbit și cu ei, că ei ce fac, cum îi lăiam, că nu de mult a fost festivalul părădeicilor, am căpătat de acolo invitație, dar cine a vrut, a putut să meargă la festivalul ăsta.
2: Da, așa este, fiindcă Aletea și Macea au legături strânse și chiar și noi, redacția noastră a fost cu dumneavoastră odată acolo la Festivalul Părădăicilor. Deci, practic, prieteni vechi s-au întâlnit și acum la Ziua Naționalității Române din Aletea. Locuitorii din Aletea s-au bucurat de aceste evenimente, de aceste spectacole, au venit mulți să vă vadă.
3: Cum să nu? Or fost destul de mulți și ofertă boguiaș și dacă cineva a vrut să mânce, atunci au mers acolo și au căpătat și ei. Nu numai dansătorii, și oamenii cei care au venit aici să vadă programul ăsta și a fost tare frumos. Apoi a fost Lazaru Ionicu, formația lui, și atunci după aceea ei au fost pe scenă. Tare, tare frumos a fost și și primărie a ajutat pe autoguvernarea română de aici, din Aletea. A fost mare scenă făcută și acolo am dansat noi și acolo ne-am bucurat.
2: Cred că aletenii s-ar bucura dacă de mai multe ori s-ar organiza astfel de evenimente într-un an. Sau cum se sesizați dumneavoastră? Deoarece am vorbit cu Chitic Hăzeni la Festivalul Pogăcițelor și acolo au spus că bine ar fi de 2-3-4 ori să fie astfel de eveniment la Chiticaz. Cred că și la Aletea este tot așa.
3: Cum să nu? Cum să nu? Și a fost și la Festivalul Pogăcițelor, dar am unul cu dansurile noastre și dansătorii. Noi suntem la un club, la Marchișandor Club, acolo suntem aleteni câțiva. Și suntem acolo în clubul ăsta cam 40 de persoane și așa am fost acolo și noi am fertat acolo clubul nostru și au primit locul dântie și a fost tare, tare frumos și ne-am bucurat. Și trebuie să vă spun că aici la Aletea a fost și domnul Sucigan Loții și el a mers sus pe scenă și a spus câteva vorbe pentru festivalul ăsta. Și el acolo, cu el am vorbit și a zis că dacă noi avem, atunci într-o zi, când avem vreme, atunci ne primește cu mare bucurie și ne arată Parlamentul și putem să mergem acolo unde fie lucrează. Și noi ne bucurăm că Loții chiar a zis că el vrea pentru toți să rămân să facă lucrul ăsta. Și eu așa cred că el o să facă asta, sarcină, și așa am rămas cu vorbile astea, că dacă și noi avem voie, nu, apoi avem voie să mergem acolo, dar vom avea timp, atunci mergem și ne uităm atunci în Parlament și ne uităm că unde lucrează el.
2: Este un plan frumos și cu siguranță o să vă simțiți bine dacă se va realiza acest drum la Budapesta.
1: Doamnelor și domnilor, am difuzat un interviu cu Gheorghe Badi din Aletia. La începutul lunii viitoare va fi sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe Române din Chiticaz, care oferă chiticăzenilor posibilitatea de a se aduna într-un număr mai mare. Aceste evenimente totdeauna sunt așteptate de către locuitorii satului, spune Ioan Lițiu. În opinia domniei sale, la Chiticaz sunt numai două astfel de evenimente: sărbătoarea Hramului și Festivalul Pogăcițelor. În cadrul festivalului, pomenit cu câteva minute înainte, s-a ținut și o zi româniască, unde am putut vorbi și despre aceste ocazii mult așteptate de către chiticăzeni.
4: Trăiți ca pensionar aici?
5: Da.
4: Cum este viața la Chiticaz acum ca pensionar?
5: Liniștită, ca de altfel tot satul ăsta. E un sat liniștit, oameni buni, fără probleme, fără nimic. Sunt ocupat cu grădina, cu curtea, mă rog. Problema e că sunt singur. În rest, nicio problemă. Sănătatea, șontâc, mai merge, mai peticim, mai dregem, mai ne mai tratăm și treacă astăzi, vine mâine.
4: Da. Vor fi în cadrul manifestării Festivalul Pogăcițelor, se ține o zi românească, ziua naționalității române.
5: Pentru asta am venit. Eu cred că este cea mai importantă zi din aceste trei zile. Problema este că ne reunim destul de rar. Și asta este o ocazie foarte bună.
4: Și este o problemă generală?
5: E o problemă generală și nu știu de ce. Nu am putut să înțeleg nicicum. În 36 de ani de când stau aici, am văzut multe lucruri, am auzit multe lucruri și nu pot să-mi dau seama de ce. A rămas o întrebare deschisă.
4: Nu v-a trecut prin minte, eventual ați amintit că activitatea trupei dumneavoastră a încetinit, ca să reluați aici cu oameni chiticăzeni ceva, să faceți ceva de genul acesta?
5: Am avut o încercare, dar, cum să vă spun, o încercare foarte, foarte modestă. Am vorbit cu câți oameni, mă zic, ce ar fi să facem noi așa? Și imediat răspunsul a fost: cine o să vină? Tinerii, zice, au plecat, pe bătrâni nu-i interesează. Nu am zis că atunci ne oprim aici, nici nu are rost să forțăm lucrurile, pentru că nu are rost. Ar fi fost un eșec care era mult mai dureros decât ca să nu facem nimic practic.
4: Din păcate, cum am și spus, o problemă generală, că parcă viața s-a schimbat și s-a schimbat...
5: S-a schimbat enorm de mult. Oamenii s-au introvertit. Nu prea stau de vorbă. Aici când ne întâlnim în sat, pe la magazin, pe la ce știu eu, pe aici, până centru, mai stăm de vorbă, mai numai... Dar gata, atât. Activitatea comunității, vorbesc acum de credință, de religie, minim, s-a redus la un nivel foarte mic. Poți număra pe două degete câți oameni sunt duminică în biserică. Din majoritatea bătrâni.
4: Da.
5: Majoritatea bătrâni.
4: Dar totuși, pe undeva, dacă mă uit aici, jur împrejur, lumea se adună când se organizează ceva.
5: Când se organizează ceva, da. Dar sunt ocazii destul de rare. Și așa e bine, decât deloc. Uh-huh. De două, de trei ori pe an, ce știu eu, acum în noiembrie este, iarăși o sărbătoare, este Hramul Sfintei Biserici. Și atunci...
4: Da, și a fost o încercare a părintelui ca să facă o sărbătoare a satului întreg, nu numai o sărbătoare a bisericii.
5: A fost, cum să vă spun, a fost de fapt o sărbătoare religioasă care nu a exclus celelalte confesiuni. deci au participat și de la alte confesiuni.
4: Și așa este frumos.
5: Da,
4: și...
5: o adunare ecumenică, într-o atmosferă prietenească, ceea ce contează foarte mult. Nu se pune problema că vin oamenii să se cunoască, pentru că ne cunoaștem, ne știm. Nu sunt ocazii destule în care să ne adunăm, să vorbim. Hai mă, ce mai e cu ăsta? Vă spun, prea puțin, prea puțin. Dar totuși e mai mult decât nimic.
1: Sărbătoarea Hramului Bisericii Ortodoxe Române din Chiticaz, ținută în luna noiembrie, oferă chiticăzenilor posibilitatea de a se aduna într-un număr mai mare, spune Ioan Lițiu din Chiticaz. Din Seghedin ascultați emisiunea în limba română. În continuare difuzăm câteva secvențe din Sfânta Liturghie oficiată duminica trecută la Seghedin. Fiind a patra duminică din lună, pe data de 27 septembrie, în duminica a 18-a după Rusalii, în Paraclisul Românesc din orașul de Petisa, părintele Visarion Tuderici, secretarul Episcopiei Ortodoxe Române din Ungaria, a oficiat din nou Sfânta Slujbă în limba română. Răspunsurile de la strană au fost date de cantorul Mihai Stoica, care împreună cu părintele Visarion vine lunar odată la Seghedin, și de Ana Maria Covaci, credincioasa parohiei din Seghedin.

0: Sfântul Iește, miluiește, și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău.
1: Doamne, miluiește-ne!
0: Ziua toată desăvârșită, Sfântă, în pace și fără de păcat, la Domnul să cerem.
1: Dă-ne, Doamne!

0: La Seghedin, în fiecare a patra duminică din lună, credincioșii români pot participa la sfintele slujbe, oficiate în paraclisul din incinta hotelului Gerardus. Așa a fost și pe 27 septembrie, în duminica a 18-a după Rusalii. În orașul de Petisa, slujbele în limba română au fost reluate pe 24 noiembrie 2024, iar de atunci părintele Visarion Tuderici, secretar eparhial la Episcopia Ortodoxă Română din Ungaria, vine pentru a săvârși slujba în capela pusă la dispoziția comunității române din Seghedin de către preasfințitul părinte episcop de Seghedin și Cenad, Kishrigu Laslu.
1: O voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
0: Viorel Moldovan, fostul atacant al Naționalei de Fotbal a României, comentând înfrângerea tricolorilor cu Bosnia 2-4 pe Arena Națională din București, a spus că selecționata României a uitat să joace fotbal. România a pierdut și în Suedia 2-1 și a fost învinsă apoi la câteva zile la București 2-4.

0: Bosnia. Urmează zilele ce vin meciul cu Polonia în deplasare mâine 2 octombrie și apoi în a patra rundă a Ligii Națiunilor echipa va juca acasă pe 5 octombrie returul cu Suedia. În continuare îl auziți pe Virgil Oprea, un microbist din Segedin cu care am stat de vorbă încă înaintea meciului din Suedia, care s-a disputat vinerea trecută.
1: România este într-o grupă cu Suedia, Bosnia și Polonia și vineri 25 septembrie joacă în deplasare cu Suedia. Ce șansă are echipa cu un nou selecționer? Gheorghe Hagi este din aprilie selecționerul naționalei României. Ce șansă are România în această competiție, Liga Națiunilor?
2: Vrei să fiu sincer? 50-50. Da, 50 ăla cu să se califice cu indulgență, pentru că nu mai avem valori.
1: Echipa este în Liga B și dacă termină pe primul loc în această grupă, în B4, da, atunci se califică în elita fotbalului european, în Liga A, unde adversari vor fi Spania, Anglia, Germania, Franța.
2: De ce poate joace și noi nu? N-au tot două picioare ca românii? Eu atât întreb. N-au, n-are patru picioare și ai nu știau două. Dar ăla joacă pentru culorile țării, la noi joacă dacă îi se dă bani.
1: Am fost surprins, acum suntem cu o săptămână, două înaintea începerii Ligii Națiunilor și toți selecționerii acum își anunță lotul pe care se vor baza în această competiție și am citit și lotul preliminar anunțat de Hagi și sunt foarte mulți jucători care joacă în străinătate.
2: Degeaba.
1: În Portugalia unii este un
2: rezervă.
1: Atacant acum care înscrie în Portugalia.
2: Poate. Eu n-am speranțe. Nu, n-avem unul de valoare. N-avem unul. Păi bă,
1: Drăgușin la Fiorentina.
2: Da, și mai e unul Drăguș, parcă tot așa.
1: Hagi a declarat acum, în aceste zile, că din această grupă vrea să se califice, vrea să câștige fiecare partidă, cu toate că sunt doi adversari care au fost la Mondialul din vara acestui an, Bosnia și Suedia. Polonia n-a fost, dar zice Hagi, polonezii sunt puternici.
2: Peste noi. Noi nu avem, pe noi și bulgarii o să ne bată, dacă ar fi să jucăm așa cum. N-avem. Noi nu mai avem de la Hagi încoace, de la echipa când a fost Hagi, când a fost Dică Popescu. Pentru că în primul rând...
1: Și apoi a venit Mutu, totuși au fost jucători.
2: Da,
1: și
2: ăla s-a drogat, Hagi. Ăla s-a drogat, nu prea a avut. A fost la Chelsea, a jucat, pe urmă,
1: dar a făcut și performanță.
2: Da și nu. Mie nu mi-a plăcut de el. De Gică Hagi, da. Gică Hagi a jucat la Real Madrid, mă, nu te supra.
1: Pe urmă, și la Barcelona.
2: Stai și atunci era Realul. Barcelona, pe urmă. Pe urmă a făcut treabă la turci cu Gică Popescu. Nu sunt speranțe.
1: Ce rezultat o să scoată România în Suedia pe 25 septembrie?
2: Mă bate cu 3-0. Ce? N-ai.
1: Acum, interesant, Liga Națiunilor începe așa că între 25 septembrie și...
2: 11 zile, 4 meciuri.
1: Asta
2: 4.
1: Am vrut să zic.
2: Am văzut la televizor.
1: În 11 zile, în 12. O să reziste jucătorii. În două săptămâni, 4
2: meciuri. Păi dacă trebuie bani, eu dacă mă duc la servici, cum adică nu reziști? Păi dacă ai talent, Dobrin... Păi Dobrin l-a jucat 5 meciuri odată, mă juca, mă.
0: Viorel Moldovan, fostul atacant al Naționalei de Fotbal a României, comentând înfrângerea tricolorilor cu Bosnia, scor 2-4, pe arena națională, a spus că selecționata României a uitat să joace fotbal. România a pierdut și în Suedia, 2-1, și a fost învinsă la București, 2-4, de Bosnia. Urmează meciul cu Polonia, în deplasare, mâine, 2 octombrie, și apoi, în a patra rundă a Ligii Națiunilor, echipa va juca acasă pe 5 octombrie returul cu Suedia. Tricolorii lui Hagi au pierdut primele două meciuri din noua ediție a Ligii Națiunilor, iar înfrângerea cu Bosnia de pe teren propriu a fost una destul de usturătoare. Prezent la un masterclass dedicat directorilor sportivi, care a fost organizat de Federația Română de Fotbal, Viorel Moldovan a analizat prestația din meciurile naționale, dar și cum s-a descurcat Hagi în cele două meciuri oficiale de când a revenit pe banca selecționatei. Scrie gsp.ro, cităm: din păcate, am debutat foarte prost în această competiție, două înfrângeri înregistrate. Sincer să fiu, eu de mult nu-mi fac iluzii ca să nu am deziluzii. Nu sunt resemnat față de națională, dar trebuie să fim realiști și să vedem unde suntem. Trăim într-o țară unde aproape totul este haotic, de altfel fotbalul nu putea fi diferit. Fotbalul e oglinda societății. Noi am uitat de mult să jucăm fotbal. Am spus, la vremea respectivă, mulți s-au supărat pe mine după un meci cu Israel, când am fost dominați pe teren propriu. Nu aș vrea să-i spun eu lui Gică Hagi ce a greșit. Știe și el foarte bine, în interviuri și-a asumat răspunderea asupra acestui eșec. E mult de muncă și o situație complicată. În orice domeniu din societatea noastră e greu să sperăm la mai mult, a spus Viorel Moldovan, conform gsp.ro. În cariera sa, fostul atacant, Viorel Moldovan a jucat în 70 de meciuri pentru echipa națională a României și a marcat de 25 de ori. Înaintea seriei de 4 meciuri din Liga Națiunilor, Ilie Dumitrescu prognoza un bilanț de 10 puncte pentru echipa națională. Ei bine, nu vor fi 10 puncte, însă 6 încă se pot obține. Primele 3 puncte chiar mâine, 2 octombrie, când România va juca acasă la București cu Polonia. De altfel, grupa României cu Bosnia, Suedia și Polonia este considerată una foarte puternică. Imediat după tragerea la sorți, suporterii spuneau că echipa României nu a avut noroc.
3: N-a avut noroc România la tragerea la sorți.
4: Nu, și eu zic și eu sunt de părerea aceasta, fiindcă trei echipe foarte, foarte bune despre care vorbim, nu o să fie ușor, dar sper că Hagi știe ce va face, o să știe tactica, bineînțeles o să vadă mai clar și fotbalul polonez, să cunoască celelalte echipe cu care vor juca și sper că vor merge mai departe sau o să aibă rezultate cât de bune.
0: L-ați auzit pe Petru Sălăjan.

0: voce românească. Emisiunea în limba română a radiodifuziunii maghiare.
1: Ne apropiem de finalul ediției de joi, 1 octombrie. Pe 19 septembrie a avut loc Ziua Naționalității Române din Aletia, unde au urcat pe scenă atât copiii de la grădiniță, cât și elevii de la școala românească, precum și alte echipe de dansuri. O echipă a venit și de la Macea, localitate din România înfrățită cu Aletia. La eveniment a participat și Vasile Sucigan, purtătorul de cuvânt al comunității noastre în Parlamentul de la Budapesta. O convorbire, difuzată în a doua parte a ediției, v-a propus un popas în orășelul bichișian. Viorel Moldovan, fostul atacant al Naționalei de Fotbal a României, comentând înfrângerea tricolorilor cu Bosnia 2-4 pe arena națională, a spus că selecționata României a uitat să joace fotbal. România a pierdut și în Suedia 1-2 și a fost învins la București 2-4 de Bosnia. Urmează meciul cu Polonia în deplasare mâine 2 octombrie. Și apoi, în a patra rundă a Ligii Națiunilor, echipa va juca acasă pe 5 octombrie, returul cu Suedia. Am vorbit și despre fotbal, difuzând și păreri ale suporterilor. Ziua Internațională a Persoanelor Vârstnice este marcată în fiecare an la 1 octombrie pentru promovarea drepturilor persoanelor de vârsta a treia prin încurajarea de a participa activ la viața economică, politică, socială și culturală, dar și pentru promovarea unei imagini pozitive a îmbătrânirii lipsită de discriminare prin incluziune socială. Aflăm din calendarul zilei pe care l-am deschis în prima parte a ediției, nu însă înainte de a difuza și rubricile obișnuite ale zilei de joi. Cu recomandările săptămânalului Foaia Românească a venit astăzi Denisa Tămaș, iar după revista presei ați ascultat nota radiofonică semnată de dr. Mihaela Bucin, șefa Catedrei de Limba și Literatura Română din Seghedin. Emisiunea O Voce Românească poate fi reascultată la adresa www.mediaclick.hu.

am ajuns la capătul emisiunii. Sunt Adam Bauer și împreună cu colegii Livia Stăvaru, redactor știri, Hegedus Janus, operator de sunet, și Ghimă și Erica, șef de producție, vă mulțumesc pentru atenția acordată și vă doresc o seară frumoasă și liniștită. Numai bine!

0: Három szólamra. A Nemzetiségi Rádió Roma műsora beás, lovári és magyar nyelven. A következő percekben beás nyelvi műsorunk következik. A mikrofonnál Varga Ilona.
1: Patri Glaj, alu Ungur Rádió Pölyimba de beás adásul. Pölyimba tászvetény.
2: Bonazua szövegyei, dráguldon, Ilona misfataludica. Aztaz puvescevicahuz, noma punyec ureci. Sfătăiala pe caie, zi de zi o petrece acasă până la culiba și în culibă învață cu fercu, cu părinții foarte mult sfătăiește, cu frații s-o, cu sora sa să joacă, no asta mari șodă îi în custul ruja. Pătibi nu o zăvârlește aie, că e băiașă-s și mai cu mult sărașă-s cum alții. Fercu vă-ți vine în firedanu, cear pe o săptămână o șirut pătibi să ajuce, chit să facă așa ca când ar plășe pe sora sa. Aie o subtuliță zăchi totuși oda, ce-ar trebui să no asta, da nu, în custul ruja, nu îi reașa. Aie, că tibi și nima întraie, sopă umblă, unde ori sfârși copiii, mai de mult sătână. Daie, chit urtașii, și ni umblă cu e în sobă să învață, și foarte rea e îscuie, să se schimbă, și să nu o bântălască. No, pe asta, ma, de multă dobă că nu-i așa. Dar Tibi, mai și acu, nu lasă întraie jucurie asta. Poate fi că mai nici nu-i jucurie, gândeșă pe asta ruja. No, benișă, și mumă sa și tată s-o-i o zis, că inca tânără îi e la surutală, la plășală, și inca nici nu poate să știe și îi aie. Dar aie știe că foarte cald are în pelii când îl vede pe Tibi. Așa bine poate om să sfătească cu el, așa cu firei, de multe feluri știe și îi părește. Și e până de culibă la ișculă și de mișculă până acasă, n-ar fi știut nici când cum să gată, cum să poartă, de ce sfătăiește și cum mănâncă. Tibi și dăiește foarte mult știe. Dacă șeva a fel la umără, și de traie sfătăiește cu e pe calie. Și da nu, și pe aie îi chivanciși și gândește dăiește ruja. Piri foarte, da foarte șudoasă îi, că nu poate să facă nimica. Și nu de mult zâlie zâșe pe e, dar nu în nencii, în ocii, la spacii ei, chit să nu audă, foarte, foarte rea e. Datița o păzut-o, de la altul a auzit, chit bine, bine i-o zis și o gândit, chit mai mult să nu se îndură să zică, că și ledul orș-orș, imosă îs. O, unde custă, cu liba îi imosă, e m-a umblat acolo, și ce stăi și gode, și sora sa, și frace su, foarte bine îi nivilit. Baș atunci acuie poate să sâmță și felăi aie, dacă nu stă în vorbă nimeni cu e. Asta ruja să vadă, domne me, mare șudă îire. Da mai aie, cântița cu mare glai o întrebată de la e, ar puca de urtacă. Acum că nu, acum că nu ce-aș puca, și-o îmbrățat-o, să usca, țoile ei spălat. Alu ruja soră sa mică, baș mătura, când la ei au fost. Pirii s-au făcut pe alb în obraz. Tu ai mers în Londru la ei? Poate fi că ai mâncat și va daie ce duș. Da, așa ei, am mâncat. Cu și codea mă îmbie și numai ei mănâncă. Și nu a fost rău numai să știi. alu brășâță de gudrumeș, ești urtacă. Mai bine ca cum ato, tu lotră ești, cu urât gură, rujă și fercu, nici când n-ar face rău, nici nu ori zis rău pe nimeni încă. Fercu, ați auzit? Asta mă gaișe, alu băiaș fercu, eu fi urtacă. Doră nu ce-ai plăcut în el, în băiaș. Lasă-mă în tita asta, băiaș, zise și hâi la înțifece. Și pe onde-o piciu, tu ai mânat-o pe ruja. Diriptace aritița, foarte rău fată ești. Pănischeză, ruja, aia odată vește că urtașii, când îs afară pe udvar, nu merge pe la piri. Baș atunci, acuie pe ce să sâmță, și felăi aie, dacă nu stă în vorbă nimeni cu e. Asta ruja să vadă, domne me, mare șudă îire. Da mai aie, când tița cu mare glai o întrebată de la e, ar puca de urtacă. Acum că nu, acum că nu ce-aș puca, și-o îmbrățat-o, să usca, țoilie, ei spălat. Alu ruja soră sa mică, baș mătura, când la ei au fost. Sfătăiala pe caie. O fost afele când copirii ori sfătăit de aie și ar zâși dacă pe ei ar întreba. Și asta mult o a ajutat. Și aie, dit acasă, dacă fercu și tibii ori învățat fășe lucrurii și ori dat sus pe acasă, o pe aie să găta și o fi hailantă zi, dacă ori sfârșit și ori avut dubă, ori sfătuit mai dăiește. Fracisul i-o ajutat mai șamanti, dacă o și rupt, dar mai multe rânduri nu o întrebat că rușină o avut. Dar acum când tibi o întrebat și ei duinși îi dădea firii, acu lăsa și mișcirița și udicirită forci, de atunci mult ori sfătăit. O părât niscai a fel la lucru și de la tibii o auzit și de șodă o fost. Și alții feci ori venit acolo lângă ei. Pirimaga singură stăce cu șudai mare. Cândva ruja nu o mers cu voie bună în școală. Acum maga așa cu voie

0: mult să înveți, că nu ești găzdac. Și mai bârnat îi pe alieți, ca când lu alt. Acar și arbuce să fii, dacă ai învăța, și mai cu firii ai fi, ca cum hăilanții. Ție mai greu o fi, dar dacă mai cu fire vii fi, ca cum alții, să dășcije în neînceț totu ușa. A fel a cu firii, o suctuliță zică tibii. Și aia un tibat și ar avea de gând să fie, dacă o sfârșit cu ișcula. Aia i-o zis frușa, că a fel a fată și ne bagă seama pe biceș în casă, unde ies biceșii. Fată și ne bagă seama. Mișceriță, dar acar și doctor ai pe ce să fii. Numai la aia, forțe de-a forțe mult ar trebui să înveți. Nu mă gândesc ce. Dacă băiaș mișciriță, o băiaș doctor, ar vide, s-ar afla oamenii cu ei, cum s-ar schimba și goie și gândește de băiașii. No, de atunci, forțe mult învață și de magaie și forțe bagă seama când îi în ișculă. Și de atunci, de când tibii asta i-o zis, e aduși ha mai bun ieduri acasă de nișculă. Și când vine pe acasă, o pitrea și tibii, lui îi zâși hădăzeași și bine ieduri o căpătat. Și pe dimineața asta, cu porce mari voie mirge pe la ișculă cu fracesu. Pășigurie și o fi astăzi în ișculă, forci tare s-o îngătat sus. Știe că un tribal mișcirița și nici astăzi nu păce să capătă mai rău ieduri. Și atunci iarăși va mare în mirală o avut. Asta iară și va șudă îi, inca nu or fost caie jumătate, când odată numai tibii o pășit lângă ei, o mers în nencele. Mai repi, mai repi o trebuit să se purnească de acasă. Mai mult, dar mai mult o trebuit să vie pe pișorii. Dar o venit în nencele. Ei aștepta. Alumâna-i ruja, una tibii, hălalant maga, fer cu o bucată. Ruja maga, în voie hamari, o chistilit să cânci. Câncic de băiaș a fost. Și nu cea frace să o prișipe, deși cântă și îi încâncic, dar și tibii bine gânde, maga el, anume că nu știe bășește. Nu acu zic că anume ruja forțe s-o schimbat. Deși învățăți așa mult, deși să înveți așa mult, și așa n-o fi de mine nimica, sărașă șceni și băiașă șceni. Baș pentru asta ar trebui foarte mult să înveți, că nu ești găzdac și mai bârnat îi pe alieți, ca când lu alt. Acar și arbuce să fii, dacă ai învăța, și mai cu firii ai fi, ca cum hăilanții. Ție mai greu o fi, dar dacă mai cu fire vii fi, ca cum alții, să dășcije în neînceț totu ușa. A fel a cu firii, o suctuliță zică tibii. Și aia un tibat și ar avea de gând să fie, dacă o sfârșit cu ișcula. Aia i-o zis frușa, că a fel a fată și ne bagă seama pe biceș în casă, unde ies bicejii.
1: Povastă. Cine îi dă vină?
0: Candida nu goșciu mănâncă. Lutiebii foarte bine i-au căzut mâncare, dar nu o șirut mai odată. Da e că ruja, când nimeni nu o văzută, dân aiet aer, o pus tot ce tot o bucătură în taierul lui Tibor. Lutibi i-a căzut asta foarte bine și o zâmbit în toate rânduri pe la fata. Când și când, de sub masă, s-a pucat un amânghieș. Când ori sfârșit cu mâncare,

urmis după Imbre și inima afară și de pe udvar și scurța iemnă. Pentru Tibi și alt fel de mâncare o făcut treja, că poate fi asta și ei o sucturit, nu e că e bine. De mâncare asta și eu pus în nencilie, dă-ntraie și urăma, urămâni, dă-ntraie avut de gând să gheie lumica și lumicu. Asta și-au sfătăit cu ei. Când copiii au ajuns acolo, o pus jos și gurea de mânai. O adus afară mai niscăriem, pe care ori putut copiii să șadă jos. Și când toți șâdea, și gurea, dar și gurea, o povăstat și o văzut în pădure. Acum, bine știu că bine am gândit. Dă-n satul mare, dă-n casă aia unde oamenii pune baniș, dă acolo ori furat aia și în pădure îi îngrupat. Și uma și aia știu, chită unde o vinit, chită unde o ajuns, lotru în pădure. Și aia știu, că baș după aici o vini și atunci când are de gând să scoată afară din groapa și o grupat. Așa gândesc, inca nu îi în bai mare. Nu simță că ar trebui să mi nichidească. Că da nu, dacă nu așa aș simță, m-a ar fi venit să aș uzască. Și aia nu pe ce să fie, întreba Tibi. Chitmașă să o mi nichidit. Numai inca n-are de gând să scoată afară orul și argintul. Că atunci poate fi, dacă l-ar puca, ar afla la el și gode și o furat. Nu gândesc eu că așa ar fi, că atunci, dacă pentru asta mi închidește, dar nu, că mă gândesc și pe el, atunci m-a ar fi scris numele și formă ar fi în pipa roșii. Așa l-ar cuta. Ai umărat afela, Tibime? Afela nu. Dar baș când am mers acasă, aia am umărat în pipa roșu, chitinderii, pe stânga ai lusatul mare, șădanu jandarii, merge pe la companie alu băiașii și acolo întreabă pe ei tot pe toți și ni acolo șade. N-o vezi? Zice Imbre și o tăcut. Dar și să vide în tată, întreba Ruja, când vide pe obrazul lui Tibi, că nu pricepe nimica, dar nu se îndură să întreabă. Tot așa e asta, zice Imbre. Dacă nu știe de nimica ce să facă, că cine poate să fie lotru, tot și tot apucă pe băiașii. Acolo râde în mânuieș și ni anume îi lotru. Da, da, nu. Până atunci orbaci pe un băiaș, până ala nu o zâși că el a fost. Trebuie să vă dălască. Atunci, Danu, toți or fi în hugoi. Toți, numai omul ala, dășini or furat, lușini or furat, oru și argintul. Dacă, Danu, acu, asta ce în nencei? Chit știu unde îi oru și argintul. Și șu banii și ori igirit pentru asta. Nu că nu aș căpăta banii, da mai și m-ar băga în cemiță. Aie arță și că da ești uiu asta toți, că eu am scuns acolo. O urt acum, numai da-i sfătăiesc că m-am spăriet de la ei. Nici pe pământ, nici în nur, nu poate să ai vedirii ce băiașul. Dar atunci nu puce nimic să fășeni, tată, întrebea Fercu. Aia nu am zis, zise Imbre, cu țără zâmbit pe obrazul. Acușă Ruja o șezut lângă ei și e scrie și i-a dat sus în mișculă să facă acasă. Numai aia am zis, trebuie să băjeni, să băgăni seama. E seama pe imbat, chit să nu taie jos capuț. Așa zice bătârnii, să sfătăim de aie și știeni, ce-ar atunci slobod să sfătăim, dacă malul ori pucat pe lotru, atunci maga
Repi-repi trebuie să sfătăim. Dar aia poate fi, că numai forțe, dar forțe de multă o fi. Că să nu fie după multă, dar aia da nu, și noi putem să fășim ceva, zice Imre. Fercu și Tibi ori mers să învață.

vastă. Rădină, că orice încrie întraie, că binditală mare capătă dân sus. Dar dacă șiniva, orice și tot mișunie, că și a fel au fost. Atunci, când o jurat acolo, pe chischiniu la crușii, urșceptat două săptămână, bătârni și voivodul. Dacă în două săptămână asta nu au pățut nimica, nici el, nici și liedui, biceșug o acar și alt, atunci e direct o zis. Dar dacă ori pățut ceva în două săptămână asta, atunci el a fost lotru. De asta lu toți, foarte frică i-a fost, că dacă mișunește, orice și va bai mare să fie în șliedui. Ei, dar nu, să bintitască norșut, dar cu custuie, le arăta lui toți și cum trebuie. Dacă și fura de la alt, nu bani, o argint ori furat, dar de mâncat. Că pentru ei, dar nu, n-or avut acolo în companie nimica, n-or putut alt să facă. Dacă maga lor căptălit pe alașine o furat, n-o puceți gândi și o căpătat el pentru aie. Băiașii, forci, încrie. Încă și acum, dacă bine dădeni, dacă bine ne uitoni, uitoni chiri, și acum videni încă afela întrie. Așa gândești, dacă mumăsa alu copiii mi o murit de noapte, trebuie să vii înapoi. Țiganca mortă, în culibă, vine înapoi și face și goie și trebuie așa ca când ar custa. Pămuritul acolo în culibă îl ține. Și aici a venit una și nigodii din companie. Dar dacă nu dă parce și e, nu dă parce îi re hălalant companie și de acolo ori vine. Ei e și neplușe, îl cunoște. Ori vine la ei de la trei zi până la o săptămână. Ține asta, așa zice pază. Pe noapte ieșe pază și goie, dar și goie sfătuie băiașii. Unde de anume îire, unde puvastă. Ei au fost sfatul de ei, a mai bun, pe care daie ursus să spui și cum o fost cu ala și ne o murit. Și o pățit, cum o pățit și o zis. De ește, dar nu, ei ești e să puvaște, și nebine îl cunoște, neamurie urtașii, aici și copiii ori fost. În multe rânduri, copiii a fel la mare frică ori avut, chit nici de noaptea nu ori putut să se culși. Povești ește, pe care ori suctulit lângă foc, o când pază îire, o cear când s-ur aflat, să părască de multe tot ce găsre. Și foarte au trebuit și pentru tânieri, că dar nu, tot povastă, în toată povastă, reie cu bun, s-o bătut una. Asta pe aia îi rebun, chi tânierii să vadă, să știe, să cunoaște, deși trebuie bine, mândru să se porce om și să înveță chit ei cum și să facă dacă orchirili în afela lucru. Și aia trebuie să știe că când șiniva o chestiriță puvastă, în multe rânduri și neacolo și de lângă el, zbira în lontru. Da, e zbira, chit el nu așa știe, nu așa o făcut în puvastă fișorul o fata. Dacă lușiniva și nebun a fost în puvastă, custui pe nu bun s-o turșit, atunci, în multe rânduri, atunci ori sfătuit, chit nu așa să facă, altcum să facă, chit să n-aie bai. Acum, da băiește în unguremi, a fel la bătârn, care încă știe dă-n povește ește. Bătârnii nu cear povastă știe foarte bine să zică, dar și aie, chit dacă vine cineva în companie, ma de par ce vide și are de gând. Dă-n traie cum ține capul, cum mirge, cum își ține mâinile, cum pășe. Dintre asta umăra afară, că cu bun o cu rău vine. Asta daie a fost foarte bine, că ori avut o țărădobă să se gată sus
și pe bună și pe rău. Pentru că de-a nu tânării în lucru or fost zua, în companii cearbă târni și copiii îsre. Dar cu asta nu a fost nimic bai, că de-a nu aie țăganca care o rămas acasă, oferi ceva. Și dacă gata a fost mâncare, aia o mers acolo să mănânce, cine o a avut de gând și ne avea foame. Nu a fost bai dacă a ei copii nu au mâncat, că nu au avut foame, dar din țăga nu au venit și din ăla lanț să mănânce. Aici, acar și eu a fost, aia a lui toți a fost. Nu a fost afela, asta am neoi, asta magatu, și goie, lui și goie, lui și goie a fost. Și goie, lui și nigoie a fost. Cu iubi ești, dar nu, forci mișc ori fost. Copiii maga mulțânci. Pentru asta, mai repi, ori mers fecilie de țăgancă și s-au însurat fișorii. Ei e doi și lied alu fata și alu fișorul, ori bucat una și i-au făcut o culibă.

Atât au fost astăzi. Pe mișorul ăsta eu am făcut Horho Ilona. Și ni în menci îi horvativă m-a ajutat Boris Van. Puceți să ne auziți pe mediocri.ru parce. Pe mișorul ăsta în 20 ezere și 20 și 6 ani am făcut-o.